samo najveći hitovi. Srebrni radio.

your time. And I think to myself, why now? Why?

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Pretežno sunčano vrijeme prije podne, a u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne te na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 35 na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i veoma toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 33 stepena Celzijusovih tokom najtoplijeg dijela dana. Poslije 21 sat postoje šanse za prolazne pljuskove i grmljavinu, a za regiju Tuzla na snazi je upozorenje na visoke temperature od 30 stepeni i više. Stoga se preporučuje izbjegavanje dužih boravaka na suncu u najtoplijem dijelu dana.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Poštovani slušalci, nova sedmica ili ti vikend iza nas, ponovo u znaku tragičnih događaja na području Tuzlanskog kantona. 68-godišnji muškarac iz Miričine u općini Gračanica ubio je sinoć iz vatrenog oružja svoju suprugu, a potom počinio samoubistvo. Inače, on je prema nezvaničnim informacijama s mjesta događaja u dvorištu porodične kuće iz lovačke puške ubio svoju suprugu, a potom pucao sebi u glavu. Iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona saopšteno je da je u 19 sati i 40 minuta policijska stanica Gračanica dobila prijavu da je u mjestu Miričina došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici policijske stanice Gračanica, odjel krim policije, policijske uprave Gračanica, kao i služba hitne medicinske pomoći doma zdravlja Gračanica. Na mjestu događaja zatečeno je tijelo žene inicijala NK, rođena 1958. godine bez znakova života, dok je povrijeđeni muškarac SK 1958. godina sanitetskim vozilom upućen u zdravstvenu ustanovu, ali je u vozilu naknadno preminuo, naveli su iz uprave policije. O događaju obaviješten kantonalni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi uviđajem, a obavit će ga istražitelji sektora krim policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. U cilju utvrđivanja okolnosti navedenog događaja detaljnije informacije očekuju se po okončanju uviđaja i drugih potrebnih radnji, naveli su iz uprave policije. Dakle, ponovo, još jedan tragični događaj, ubistva, suicidi, femicidi na području Tuzlanskog kantona. I dalje se crna statistika piše novim redovima, nažalost.

0: s vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi Srebreni radio.
6: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
7: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
6: Malo ćemo da se kupamo.
7: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
6: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
8: Evo jutro, naravno, blok servisnih informacija govori nam o tome kako je to protekla noć na području našeg grada, poštovani slušalci, pa prema biltenu policijske stanice Srebrenik zabilježen samo jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Krivičnih djela na svu sreću nije bilo, kao ni saobraćajne nezgoda, ali vozačima naravno i ovo jutro onaj ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gaz. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, 112 pacijenata je pregledano, 3 upućeno na intervenciju za UKC Tuzla, 2 kućne posjete, 1 terenska intervencija i vatrogasci su imali jednu intervenciju tehničke prirode, obzirom je li na ovaj sad period ljetni koji ide i nestašice sa vodom, za naselje Gornja Tinja dostava pitke vode.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Srebrenika u naselju Dedići u terminu od 9 do 15 sati i 30 minuta. Također i na području Banovića u naselju Gutići i Omazići u terminu od 8.30 do 12 sati, na području grada Tuzle, ulica 21. aprila, 21. decembra, Branilaca Tuzle, naselje Bukinje, Bukinska, Kasima Bjeletića Krcuna, Miloša Popovića Đurina, Radnička, Tunje Mirjanovića, Albina Herljevića. Također na području grada Tuzle neće imati napajanje električnom energijom potrošači u navedenim ulicama u terminu od 9 do 12 sati. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

Pratite jutro u stalase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 7 sati i 30 minuta, a ljetni period sad sobom nosi i probleme sa alergijskim oboljenjima. Alergije su, kažu, čest zdravstveni problem koji pogađa mnoge širom svijeta, a prema podacima globalne platforme za pacijente sa alergijama, od 30 do 40% ljudi na našoj planeti danas ima jednu ili više alergija. Brojke onih koji se bore sa ovim zdravstvenim problemom u posljednjih 20 godina u stalno su porastu. U Bosni i Hercegovini alergije se iz godine u godinu epidemijski šire, kaže primarius dr. Teufik Hadži Osmanović, specijalista za plućne bolesti i TBC, naglašavajući da su najčešće oboljeli mladi ljudi. Prema riječima doktora Hadži Osmanovića, to je neadekvatan odgovor imunološkog sistema čovjeka na podražaje iz vanjske sredine. U najvećem broju slučajeva genetski je determinisana alergija kao okidač za alergije, sve češće se pronalazi u modernom načinu života. Promjeni prehrane, klimi, životnom stilu, pretjeranoj higijeni i upotrebi raznih preparata i deterdženata. Naime, to se dešava na nivou imunološkog sistema, gdje alergičar ima previše antitijela, imunoglobina, koji se koriste za dijagnosticiranje alergijskih bolesti, objašnjava dr. Hadži Osmanović. Alergijske bolesti najčešće se manifestuju kao vazomotorni rinitis ili alergijska astma kao najteži oblik respiratorne alergije. Alergije mogu uzrokovati opštu slabost organizma i malaksalost, kihanje u salvama, svrbež očiju, ali također i curenje iz nosa, bistre tečnosti koju ne možete zaustaviti. U slučaju astme javljaju se napadi otežanog disanja i kašlja, najčešće u noćnim satima, kada nastaje takozvano sviranje u prsima i osjećaj nedostatka zraka. Tu su i alergije na dlake kućnih ljubimaca i grinja, kućne prašine, također postoji još i urtikarije, alergije koje se javljaju na koži, a obično su prema riječima doktora izazvane inhalatornim alergijama, iako to mogu biti i nutritivni alergeni poput hrane i lijekova. Alergije se, kako kažu ljekari, mogu pojaviti iz različitih faktora, a to su stres, fizički napor, sunce, promjena temperature, povećana vlažnost zraka. U Bosni i Hercegovini najviše inhalatornih alergija koje se javljaju sezonski ili tokom cijele godine. U sezonske spadaju polenske alergije koje izazivaju biljke koje u Bosni počinju cvjetati već u februaru, a polenizacija drveća završava se u junu. Dakle, eto, mi smo na neki način već u onoj fazi punog, dakle, alergenskog udara. Osim biljaka, već od kraja marta pa tokom cijele godine cvjetaju i trave, sezona takozvanih sezonskih alergija završava cvjetanjem najpotentnijeg alergena ambrozije, i to od početka septembra do kraja oktobra. Ljetno vrijeme je, poštovani slušalci, i vrijeme alergijskih reakcija koje se javljaju nakon uboda insekata. Ubodi pčela su vrlo česti, a izazivaju veoma teške reakcije. Također tu su i alergije koje nastaju ukoliko se neprimjereno izlažete suncu. Kako kažu, jedina zaštita od sunca jeste izbjegavanje njegovom izlaganju te korištenje preparata sa visokim ultravioletnim faktorom. Za alergije ljekari kažu nema lijeka, ali postoje terapije koje olakšavaju život pacijentu. Napominje se kako pravilan način liječenja zavisi od historije bolesti pacijenta, simptoma na koje se žali te rezultata testova koji su urađeni. Liječenje je različito na vazomotorni rinitis i astmu. Kod vazomotornog rinitisa najčešće se daju antihistaminici, bilo da se radi o tabletama ili sprejevima, a u posljednje vrijeme na tržištu postoje i sprejevi koji se u kombinaciji sa kortikosteroidima i antihistaminicima pokazuju kao vrlo efikasni za liječenje alergije. Kod te terapije dobro je to što se uključuje samo kad se jave simptomi, za razliku od terapija za astmu koje moraju biti kontinuirane. Prema preporukama vodiča Svjetske zdravstvene organizacije, kortikosteroidi i inhalatori su lijekovi broj 1, a pored njih današnji sprejovi sadrže i beta 2 agoniste, dugotrajne bronohondilatore, a pored toga postoje još i dobri lijekovi koji se daju za prevenciju i test terapiju kako bi se vidjelo hoće li kod pacijenata izazvati boljitak. Kako kažu ljekari, kortikosteroidi u inhalatornim lijekovima nemaju ona sistemska djelovanja koja imaju kada se uključuju preoralno ili parenteralno, i zato taj strah roditelja nije opravdan ako već kod djece se pojavi alergija. Ono što se želi istaći jeste da terapija mora biti kontinuirana, a o njenoj dužini odlučuje ljekar na osnovu kliničke slike. Dakle, poštovani slušalci, vi koji imate probleme sa alergijama, gotovo, pripremite se na patnju, da tako kažemo, jer ovo je
puni intenzivni period cvjetanja svih biljaka, bujanja trave, listanja drveća, svega što na neki način predstavlja alergiju. Dodajte tu ako imate neke kućne ljubimce, ali i prašinu u domu, grinje, ta onda život je pravi pakao, da tako kažemo, za one koji su alergični i preosjetljivi na sve ovo. Potražite hitno liječničku pomoć, eto čuli ste, dakle postoje ti lijekovi koji ublažavaju simptome da bi vam na neki način olakšali život. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: tražiš više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
5: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
4: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
5: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
4: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: un italiano vero.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Jutro ustava se Srebrnog radija, temperature koju već mjerimo u našem gradu prilično je visoka, poštovani slušalci, za ove prve jutarnje sate, pa nekih 20 stepeni Celzijusevi, a ono što svakako očekujemo tokom ovog dana jeste toplotni val koji će zadesiti ponovo Bosnu i Hercegovinu i u prvim dijelovima dana bit će izuzetno pakleno, vruće, tek osvježenje se najavljuje u poslijepodnevnim ili večernjim satima za pojedine dijelove Bosne i Hercegovine. No, kada je reč o temperaturama, onda što uz to ide? Pa naravno pretjerano znojenje. Sviđalo se to vama ili ne? Mrlje od znoja često su vam prisutne na odjeći, bez obzira na to imate li ih na odjeći za vježbanje ili vam jednostavno je vruće. Te izdajničke mrlje na odjeći su neizbježne. Još ako butrčete neku košulju onako roza, zelenu, žutu, narandžastu, onda kad se te mrlje počnu pojavljivati ispod pazuha, nimalo, da tako kažemo, nisu prijatne. No, puno puta uprkos korištenju antirespiranata i dezodoransa, znoj ponekad može ostaviti i one neugodne mirise na odjeći. Ali ne bacajte svoje obojene ili na neki drugi način problematične predmete. Ako naučite kako ukloniti žute mrlje od znoja, možete spasiti svoju garderobu. Dobra vijest je da mrlje od znoja i neugodne mirise možete ukloniti jednim jednostavnim trikom, poštovani slušalci. Slijedite odgovarajuće korake, a zatim ubacite odjevni predmet u veš mašinu. Te žute mrlje od znoja sigurno vam mogu zadati glavobolju, a aspirin vam može pomoći na neočekivani način, vjerovali ili ne. Zdrobijete dvije tablete aspirina. Pomiješate prah sa pola šoljice tople vode. Namočite umrljane dijelove odjeće u otopinu 2 do 3 sata i zatim operete na uobičajeni način. Eto, aspirin, osim što vam može pomoći za vašu ličnu glavobolju, može pomoći i kod mrlja koje se pojavljuju od znoja, oni žuti. Dakle, dva aspirina, dvije tablete, izdrobite, pomiješate sa pola šoljice tople vode, namočite te umrljane dijelove odjeće u tu otopinu, ostavite da odstoji 2, pa neka bude i 3 sata i nakon toga operite na uobičajeni način. Kažu, mrlje će nestati ko da nikad nisu bile na tom dijelu odjeće.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Ušli ste u zagrijeni automobil, pakao u automobilu, vruće vani, vruće još više u automobilu, uključujete klima uređaje, otvarate prozore i tako dalje i tome slično. Vječita dilema. Tokom ljetnih vrućina, poštovani vozači, jeste što je ekonomičnije voziti sa otvorenim prozorima i uključiti klima uređaj, što manje troši goriva. Istraživanja su pokazala da odgovor prije svega ovisi o brzini kretanja vašeg vozila. Prema studiji Društva automobilskih inženjera, granica se nalazi negdje na oko 72 km/h. Pri manjim brzinama isplativije je otvoriti prozore i prirodno rasladiti kabinu. Međutim, pri većim brzinama otvoreni prozori značajno povećavaju otpor zraka, pa potrošnja goriva može porasti čak i do 20%, vjerovali ili ne. S druge strane, korištenje klima uređaja uglavnom povećava potrošnju goriva do 10%, što opet čini to ekonomičnim rješenjem na otvorenom putu ili autoputu, dakle ako ćete voziti većom brzinom. Stručnjaci napominju da na rezultat utiču i brojni faktori, poput recimo aerodinamike automobila, broja otvorenih prozora i intenziteta rada klime uređaja. Ipak, pravilo od 72 km na sat može poslužiti kao dobar orijentir. U gradskoj vožnji dodati problem predstavlja i zagađenje zraka. Zato se preporučuje korištenje klima uređaja uz uključenu recirkulaciju vazduha, kako izduvni gasovi iz okoline ne bi ulazili u kabinu vozila. Zaključak je dakle jednostavan, poštovani slušalci. U gradu otvoreni prozor može biti ekonomičniji, dok je pri većim brzinama klima uređaj često bolji izbor i za udobnost i za potrošnju goriva. Pa sad, gdje se vozite, birajte način.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je ponovnim pokretanjem rata sa Iranom, čak i dok se predsjednik J.D. Vance sastaje sa iranskim zvaničnicima na prvim razgovorima u okviru mirovnog sporazuma koji je zasjenila Teheranova objava o zatvaranju Hormuškog Moreuza. Razgovori u švicarskom planinskom ljetovalištu Burgenstock u vlasništvu posrednika Katara bili su prvi održani prema uslovima memoranduma o razumijevanju dogovorenog prije dana. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini za april ove godine iznosila je 1684 konvertibilne marke, a to predstavlja nominalni rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U poređenju sa istim mjesecom prošle godine prosječna plata veća je za 9% nominalno, a realni indeks za taj period je bio veći za 2%. Najplaćenije djelatnosti su i dalje vezane za informacije, tehnologije, financije i energetiku. U sektorima informacija i komunikacija prosječna neto plata u aprilu iznosila je 2399 konvertibilnih maraka, financijskim i djelatnostima osiguranja 2196, a u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom 2067 konvertibilnih maraka. S druge strane, najniže plate bilježe se u ugostiteljstvu 1157, građevinarstvu 1307, trgovini 1383 te prerađivačkoj industriji 1399 konvertibilnih maraka. U poređenju sa aprilom prošle godine prosječna bruto plata nominalno je veća za 9,2%, dok je realni rast iznosio 2,3%. Prodaja neperspektivne imovine rudnika mrkog uglja Kreka dobila je podršku federalne vlasti kao jedan od mogućih načina za rješavanje višedecenijskog poreznog duga i omogućavanje dostojanstvenog odlaska radnika u penziju. Sljedeći ključni korak je usvajanje novih zakonskih rješenja koja bi precizno uredila i ograničila ovaj proces. Ukupna vrijednost neperspektivne imovine rudnika mrkog uglja Kreka procijenjena je na nekoliko desetina miliona maraka. Za sada je sačinjena analiza samo dio više milionske vrijedne imovine koja se između ostalog nalazi i na atraktivnim građevinskim lokacijama u Tuzli. Zbog toga je aktualni menadžment rudnika pokrenuo rješavanje pitanja koje je decenijama gurano po tepih. Prema onome što je do sada evidentirano, u katastru i zemljišnim knjigama stvoreni su uslovi za eventualnu prodaju imovine u vrijednosti od oko 40 miliona maraka, i izjavio je za federalnu televiziju direktor rudnika mrkog uglja Kreka Elnur Dizdarević. Danas u Sarajevu započinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati desetogodišnje podrške Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Kako navodi BH Radio Televizija, zahvaljujući tom pristupu od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposlenih je više od 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo vlastiti biznis. Upravni odbor Kuvajtskog fonda za arapski i ekonomski razvoj odobrio je dodatni kredit u iznosu od 5 miliona kuvajskih dinara, približno 15 miliona eura, za finansiranje projekta izgradnje pod dionice Nemila Vranduk kod Zenice na koridoru 5C. Dok evropske zemlje traže nove načine da smanje ovisnost od kineskih sirovina, Bosna i Hercegovina sve češće se pominje kao jedan od mogućih budućih dobavljača antimona, jednog od najvažnijih kritičnih minerala današnjice. Ovaj metal, koji je široj javnosti nije posebno poznat, ima izuzetno važnu primjenu u vojnoj industriji, proizvodnji municije, elektronike, baterija, poluprovodnika i vatrootpornih materijala. Zbog njegove strateške vrijednosti, Evropska unija posljednjih godina intenzivno traži nove izvore snabdjevanja. Prema ranijoj studiji objavljenoj u naučnoj literaturi, postojeći geološki podaci ukazuju na potencijal od oko 200.000 tona antimona u Bosni i Hercegovini. Autori istraživanja navode da bi dodatna istraživanja i eventualna eksploatacija mogli svrstati našu zemlju među značajnije evropske proizvođače ovog minerala, a najperspektivnijim područjima antimona u našoj državi izdvajaju se Srebrenica, Rupice kod Vareša, Čemernica kod Fojnice i Podhrusanj kod Čajniča. Svečanom akademijom juče je na prigodan način obilježen 21. juni, dan grada Srebrenika. Ovaj grad s ponosom čuva svoju prošlost i odlučno gleda u budućnost, vjerujući da zajedništvo ostaje njegova najveća vrijednost, poručio je prilikom podnošenja svečanog referata u povodu 21. juna, dana grada Srebrenika, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Prije svečane akademije građani i brojne delegacije položili su cvijeće na centralno spomen obilježje borcima palim u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-95. te spomen kosturnici poginulim borcima u narodno-oslobodilačkom antifašističkom ratu 1941-45. godina. I ove godine zaslužnim pojedincima, istaknutim kolektivima, privrednim subjektima, udruženjima građana te drugim subjektima uručena su brojna priznanja i novčane nagrade, a najveća priznanja grada Srebrenika, povelje grada Srebrenika sa srebrnim grbom, dodijeljena su Fahiru Zukiću iz Lisovića za nesebičan doprinos razvoju društvene zajednice i velike humanitarne aktivnosti, profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik za veliki doprinos sigurnosti građana grada Srebrenika u očuvanju imovine i jačanju sveukupnog sistema civilne zaštite, te udruženju BH Fanatikosi za doprinos promociji Bosne i Hercegovine kroz sportske događaje, šaljući poruke jedinstva, tolerancije i ljubavi prema domovini. Najveće gradsko priznanje počasni građanin grada Srebrenika uručeno je profesoru doktoru medicinske nauka Zlatanu Mehmedoviću iz Tuzle za izuzetan doprinos razvoju zdravstvenog sistema, unapređenju kvaliteta života građana Srebrenika, afirmaciji grada Srebrenika i nesebičnom angažovanju u pružanju zdravstvene pomoći boračkoj populaciji. Najveće gradsko priznanje počasni građanin grada Srebrenika profesoru doktoru Zlatanu Mehmedoviću uručili su do predsjedavajući gradskog vijeća u Srebreniku Adis Fazlić i gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. U okviru protokolarnih aktivnosti je na obilježavanju 21. juna dana grada Srebrenika upriličene su brojne i sportske te kulturne manifestacije, a cjelokupna svečanost na obilježavanju ovog značajnog datuma iz novije historije Srebrenika okončana je i sinošnjim cjelovečernjim muzičkim spektaklom i gostovanjem pop grupe Hari Matahari, upriličenom na gradskom šetalištu u Srebreniku. Pretežno sunčano vrijeme prije podne, a u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne te na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 35 na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i veoma toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 33 stepena Celzijusovih tokom najtoplijeg dijela dana. Poslije 21 sat postoje šanse za prolazne pljuskove i grmljavinu, a za regiju Tuzla na snazi je upozorenje na visoke temperature od 30 stepeni i više. Stoga se preporučuje izbjegavanje dužih boravaka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neum, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanjica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekuje se jača frekvencija saobraćaja, posebno frekventno će biti u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima kao i na putnom pravcu Bradina-Mostar. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i obavezno drže odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosne pojase. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas su aktualni radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Aktualni radovi su i na putnim pravcima Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać i Srbac Derventa. It's been said and done. I Srbac Derventa. It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061-743-635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Pazi, pazi, ljeto opet.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: 8:22, poštovani slušalci, ovo su i dalje talasi Srebrenog radija. U nastavku našeg radio programa, evo par informacija vezanih za predstojeće jeli, i upise koje su u toku na visokoškolske ustanove. Pred Brucošima je važna životna odluka, među njima i pitanje nije samo što studirati, nego i gdje pronaći posao nakon diplomiranja, te kako osigurati sigurnu budućnost u domaćoj ekonomiji, koja se suočava sa usporavanjem privrednog rasta, visokom inflacijom, hroničnim nedostatkom radne snage. Naime, poštovani slušalci, ukupno je za upis na prvi integrisani prvi i drugi ciklus studija na visokoškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona odobreno oko 3300 mjesta slobodnih, koliko je ove godine, a otprilike i maturanata je taj broj u ovom kantonu. Osim za Univerzitet u Tuzli, vlada Tuzlanskog kantona odobrila je upisne kvote za još tri visokoškolske ustanove. Odobren je upis na Univerzitet Finra, Visoku školu Empiri i Visoku školu IPI Akademija. I ove godine, kao i prethodne, dislocirano odjeljenje Univerziteta u Travniku nije dobilo odobrenje, pojasnila je pomoćnica ministra za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona Alisa Memić u izjavi za federalnu televiziju. Što traži tržište rada, nameće se jeli pitanje. Naredne akademske godine bit će zastupljeni isti studijski programi kao i prethodne, a među nezaposlenim je najviše diplomiranih pravnika, ekonomista, socijalnih radnika. Najviše, s druge strane, nedostaju kadrovi iz oblasti obrazovanja i nastavničkih zanimanja, magistri farmacije te inženjeri građevine i arhitekture, navodi za federalnu televiziju savjetnica za informisanje u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Amela Maku. Na evidenciji nezaposlenih nema visokoobrazovanih osoba informatičke struke. Inače, budući Brucoši svoju odluku o odabiru fakulteta svakako ne bi trebali samo donositi isključivo na osnovu statističkih podataka o nezaposlenosti, ali im ti podaci itekako mogu biti jedna od smjernica kojim putem da krenu na planu svog visokog obrazovanja.

0: Hitovi 98 i 103.
1: Jutarnji program i Srebrni radio. Za oni koji namiravaju kupovinu automobila, ovo je priča za njih, poštovani slušalci. Kupovina novog automobila danas je za mnoge postala ozbiljan finansijski izazov. Cijene rastu iz godine u godinu, pronalazak modela za koji razuman novac nudi dovoljno prostora, opreme i pouzdanosti, sve je teže i teže. Upravo zato automobilski stručnjak Roberto Mazuri izdvojio je 5 modela za koje smatra da trenutno nude najviše za uloženi euro. Na popisu se očekivano našla Fiat Panda, jedan od najprodavanijih gradskih automobila u Evropi. U Italiji se tokom januara ove godine u promotivnim akcijama može kupiti za manje od 10.000 eura, a uz kompletnu i kompaktnu karoseriju nudi hibridni pogon, nisku potrošnju i iznenađujuće praktičnu unutrašnjost. Među najisplativijim modelima istakla se i Dacia Sandero, koja je nedavno predstavljena u verziji MY26. Uprkos brojnim poskupljenjima na tržištu, Sandero je ostala među rijetkim novim automobilima, čija cijena ne prelazi 15.000 eura. U Italiji starta od 14.800. Njena najveća prednost nije luksuzni prestiž, već jednostavnost. Sandero nudi dovoljno prostora, funkcionalnost i pouzdanost, bez dodataka koji nepotrebno podižu cijenu i zbog čega godinama slovi kao jedan od najrazumljivijih izbora za kupce koji traže praktičan automobil bez onih velikih troškova. Među modelima koji nude najviše za uloženi novac posebno se ističe MG ZS. Ovaj SUV duži je od 4,3 metra, posljednjih je 5 godina postao jedno od najvećih iznenađenja evropskog tržišta, zahvaljujući prostornoj kabini i konkurentnoj cijeni. Iako mu je službena cijena u Italiji 20.490 eura, često se može pronaći na akcijama manje od 17.000 eura po cijeni. Na popisu se našla i Omonda 5, još jedan kineski model koji je sve ozbiljniji konkurent etabliranim proizvođačima. Dostupna je i kao full hibrid sa 224 konjske snage, a prema navodima stručnjaka u gradskoj vožnji može trošiti oko 4 litre goriva na 100 km. Uz bogatu serijsku opremu, autonomiju veću od 1000 km i cijenu nižu od 30.000 eura, Omonda 5 važi za model koji želi biti konkurent svim modernim SUV automobilima. Tu je i Mazu, koji opisuje kao posao stoljeća, prvenstveno zbog sniženja cijene koje je omogućilo da se ovaj električni model u pojedinim slučajevima može nabaviti za manje od 35.000 eura. Eto, dakle, tako kažu ovi koji se bave automobilizmom, koji su to najkonkurentniji, odnosno najpraktičniji modeli ukoliko želite neki polovan automobil.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Tako je to kad vam žena lupi šakom o sto, kaže Doris Dragović u ovoj svojoj pjesmi u proteklih 3 minute i 56 sekundi na talasima Srebrnog radija. Sada je tačno 8 sati i 36 minuta, a mi, poštovani slušalci, govorimo opet o nečemu što bi moglo pomoći vašem dobrom zdravlju. Kadulja ili ti žalfija, poznata stoljećima, zauzima posebno mjesto u narodnoj medicini, kulinarstvu i prirodnoj njezi. Zbog brojnih blagotvornih svojstava često je nazivaju biljkom koja liječi sve. Sad, ako hoćete u jednoj travi, travki kako god hoćete, da imate sve i da sve može da liječi, to vam je to, kadulja ili žalfija. A evo i priče. Ova aromatična mediteranska biljka prepoznatljiva je po svojim srebrnastim i blago dlakivim listovima i koristi se još od antičkih vremena, što znači da su ga i stari Grci i Rimljani koristili kadulju. Njen latinski naziv Salvia officinalis potiče od riječi koja znači spasiti ili izliječiti, što dovoljno govori o njenom značaju kroz historiju. Dakle, ako se neka biljka zove na latinski spasonosna ili spasilica, kako god hoćete, onako bukvalno prevedeno, pa onda šta drugo da kažemo. Kadulja sadrži veliki broj antioksidanata i biljnih spojeva koji pomažu u zaštiti ćelija od tog oksidativnog stresa i upalnih procesa. Naučna sad istraživanja ukazuju da njen aktivni sastojak može doprinijeti očuvanju zdravlja pod broj 1 nervnog sistema, a ako vam centrala ne radi, ako vam je u glavi loše, onda sve trpi, jel? Dakle, nervni sistem jača imunitet. Ako imunitet padne, ode sve k vragu, što bi rekli naši zapadni susedi, jel? Sad, jača imunitet, te smanjuje rizik od određenih hroničnih bolesti. Kada jednu od njih uhvatite, tu hroničnu, samo se jedna na drugu veže. Da tako to ne bi bilo, onda uzimate što više kadulje. Idemo dalje. Pojedine studije su pokazale da redovna, recimo konzumacija čaja od kadulje, može pomoći u snižavanju onog nivoa lošeg holesterola, povećati dobri holesterol. Također se istražuje i njen potencijal koji doprinosi regulaciji šećera u krvi. Kadulja se često povezuje sa poboljšanjem kognitivnih funkcija. Njeni spojevi mogu pomoći očuvanju neurotransmitera važnih za pamćenje i koncentraciju, zbog čega se sve češće proučava njen uticaj na neurodegerativna oboljenja, uključujući i Alzheimerovu bolest. Osim toga, istraživanja su sugerisala da može doprinijeti boljoj pažnji, boljoj budnosti, boljem raspoloženju, pa ako ćeš više kad si raspoložen, onda sve ti potaman, jel, ništa te ne boli, čak i kod zdravih osoba. Dakle, i vi koji ste zdravi, kao prevencija, šolja kadulje na dan, zašto da ne? Zahvaljujući antibakterijskim i sada svojim antifunginalnim svojstvima, kadulja se često koristi za ublažavanje upale grla, krajnika i desni. Čajevi, preparati na njenoj bazi, tradicionalno se, ljudi moji, još od grčkih vremena i rimskih, koriste za grgljanje, ispiranje usne šupljine, posebno kod iritacije i infekcija. U narodnoj medicini ona se primjenjuje i za ublažavanje probavnih tegoba, proljeva, manjih rana i različitih upalnih stanja. Osim ovoga sad kao čaj, kadulja je bitna i kao cijenjeni začin. Zbog intenzivnog i aromatičnog okusa koristi se u manjim količinama, posebno uz mesna jela, umake i druge kalorične, dakle, delicije kojima daje ona specifičnu aromu. Može se koristiti kao čaj, začin, tinktura ili dodatak različitim napicima. Iako ima brojne koristi, sad, stručnjaci upozoravaju da i s kaduljom ne smijete pretjerivati. Ljudi moji, u svemu je mjera bitna. Dakle, u svemu treba imati mjeru, pa i u dobru. Ne valja puno nikad je dobra oko vas. Mora malo nešto da vas žulja. Tek da osjetite da život nije samo med i mlijeko. Dakle, i sa kaduljom polako. Trudnicama, dojiljama, djeci preporučuje se poseban oprez pri korištenju. Kada je reč o čaju od kadulje, stručnjaci savjetuju umjerenu konzumaciju i pridržavanje onako preporučenih količina. Kadulja ostaje i dalje jedna od najcjenjenijih biljaka u tradicionalnoj medicini, a njena popularnost traje zahvaljujući spoju ljekovitih svojstava, prijatnoj aromi i širokoj primjeni u svakodnevnom životu. Dakle, ako su ga stari Rimljani i Grci i u ime Grka tako se moglo ovo da grglja, i onda što ne bi sad i mi, jel? Čaj od kadulje i kažu odoše sve bolesti iz vas.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Živimo u takvoj zemlji, takvom društvu, takvoj jeli prirodi, vremenu, kako god hoćete, poštovani slušalci, da ako ne urnate i ne izađete da vas neko vidi, da onako viknete, zarežite, ništa nećete da ostvarite. Jednostavno, mutna voda ima da vas odnese. I kako je ono davno u svojoj jednoj od hit pjesama Bregović je rekao: ovdje kome ne porastu zubi, e kukala mu mati, ovdje nikad hljeba ili dobra neće imati ko ne nauči urnati. Brega rekao u par riječi sve što opisuje stoljećima život na ovim prostorima. Ko razumio, razumio, ko ne razumio, nek sluša pa malo nek konta. Ali, o čemu mi sad hoćemo da zborimo ili da kažemo? Naime, ljudi moji, evo, i autoškole izlaze na proteste. I njih nešto boli u životu i vlasnici autoškola sutra, 23. juna od 7 do 10 sati organizuju mirnu protestnu vožnju, a udruženje autoškole instruktora Tuzlanskog kantona organizovat će to 23. juna, dakle sutra, ulicama Tuzle zbog načina uvođenja novog aplikativnog softvera u proces obuke kandidata za koje tvrdi da krši državni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja. Pazi sad ovako, kako se navodi u zvaničnom saopštenju udruženja u osnivanju, a kojeg potpisuje Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora, sporni softver i način njegove implementacije odstupaju od važećih zakonskih propisa i pratećih pravilnika koji predstavljaju jedinstven pravni okvir za rad autoškole i organizacije Crvenog križa na području cijele Bosne i Hercegovine. Predstavnici autoškola i instruktora naglašavaju da njihov cilj nije opstrukcija modernizacije sistema, već zaštita struke, ali i samih kandidata. Kaže se ovako, GOSN Tomislav Tomić poručio je da autoškole nisu protiv digitalizacije, već traže zakonit, transparentan i stručno utemeljen proces koji neće ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača. Iz udruženja su uputili hitan apel nadležnim institucijama da preispitaju primjenu ovog softvera, što prije otvore dijalog sa predstavnicima struke kako bi se pronašlo adekvatno rješenje. Organizatori su napomenuli da će tročasovna protestna vožnja u utorak ujutro održati se mirno, dostojanstveno i uz apsolutno poštivanje svih saobraćajnih propisa, kako to naravno nalaže struka i nauka. E, eto, dakle, i autoškole valja i njima da protestuju, ne bi ostvarili svoja neka prava.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je ponovnim pokretanjem rata sa Iranom, čak i dok se predsjednik J.D. Vance sastaje sa iranskim zvaničnicima na prvim razgovorima u okviru mirovnog sporazuma koji je zasjenila Teheranova objava o zatvaranju Hormuškog Moreuza. Razgovori u švicarskom planinskom ljetovalištu Burgenstock u vlasništvu posrednika Katara bili su prvi održani prema uslovima memoranduma o razumijevanju dogovorenog prije 7 dana. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini za april ove godine iznosila je 1684 konvertibilne marke, a to predstavlja nominalni rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U poređenju sa istim mjesecom prošle godine prosječna plata veća je za 9% nominalno, a realni indeks za taj period je bio veći za 2%. Najplaćenije djelatnosti su i dalje vezane za informacije, informacione tehnologije, financije i energetiku. U sektorima informacija i komunikacija prosječna neto plata u aprilu iznosila je 2399 konvertibilnih maraka, financijskim i djelatnostima osiguranja 2196, a u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom 2067 konvertibilnih maraka. S druge strane, najniže plate bilježe se u ugostiteljstvu 1157, građevinarstvu 1307, trgovini 1383 te prerađivačkoj industriji 1399 konvertibilnih maraka. U poređenju sa aprilom prošle godine prosječna bruto plata nominalno je veća za 9,2%, dok je realni rast iznosio 2,3%. Prodaja neperspektivne imovine rudnika mrkog uglja Kreka dobila je podršku federalnih vlasti kao jedan od mogućih načina za rješavanje višedecenijskog poreznog duga i omogućavanje dostojanstvenog odlaska radnika u penziju. Sljedeći ključni korak je usvajanje novih zakonskih rješenja koja bi precizno uredila i ograničila ovaj proces. Ukupna vrijednost neperspektivne imovine rudnika mrkog uglja Kreka procijenjena je na nekoliko desetina miliona maraka. Za sada je sačinjena analiza samo dio više milionske vrijedne imovine koja se između ostalog nalazi i na atraktivnim građevinskim lokacijama u Tuzli. Zbog toga je aktualni menadžment rudnika pokrenuo rješavanje pitanja koje je decenijama gurano po tepih. Prema onome što je do sada evidentirano, u katastru i zemljišnim knjigama stvoreni su uslovi za eventualnu prodaju imovine u vrijednosti od oko 40 miliona maraka, i izjavio je za federalnu televiziju direktor rudnika mrkog uglja Kreka Elnur Dizdarević. Danas u Sarajevu započinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Kako navodi BH Radio Televizija, zahvaljujući tom pristupu od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposlenih je više od 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo vlastiti biznis. Upravni odbor Kuvajtskog fonda za arapski i ekonomski razvoj odobrio je dodatni kredit u iznosu od 5 miliona kuvajskih dinara, približno 15 miliona eura, za finansiranje projekta izgradnje pod dionice Nemila Vranduk kod Zenice na koridoru 5C. Dok evropske zemlje traže nove načine da smanje ovisnost od kineskih sirovina, Bosna i Hercegovina sve češće se pominje kao jedan od mogućih budućih dobavljača antimona, jednog od najvažnijih kritičnih minerala današnjice. Ovaj metal, koji je široj javnosti nije posebno poznat, ima izuzetno važnu primjenu u vojnoj industriji, proizvodnji municije, elektronike, baterija, poluprovodnika i vatrootpornih materijala. Zbog njegove strateške vrijednosti, Evropska unija poslednjih godina intenzivno traži nove izvore snabdjevanja. Prema ranijoj studiji objavljenoj u naučnoj literaturi, postojeći geološki podaci ukazuju na potencijal od oko 200.000 tona antimona u Bosni i Hercegovini. Autori istraživanja navode da bi dodatna istraživanja i eventualna eksploatacija mogli svrstati našu zemlju među značajnije evropske proizvođače ovog minerala, a najperspektivnijim područjima antimona u našoj državi izdvajaju se Srebrenica, Rupice kod Vareša, Čemernica kod Fojnice i Podhrusanj kod Čajniča. Svečanom akademijom juče je na prigodan način obilježen 21. juni, dan grada Srebrenika. Ovaj grad s ponosom čuva svoju prošlost i odlučno gleda u budućnost, vjerujući da zajedništvo ostaje njegova najveća vrijednost, poručio je prilikom podnošenja svečanog referata u povodu 21. juna, dana grada Srebrenika, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Prije svečane akademije građani i brojne delegacije položili su cvijeće na centralno spomen obilježje borcima palim u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-95. te spomen kosturnici poginulim borcima u Narodno-oslobodilačkom antifašističkom ratu 1941-45. godina. I ove godine zaslužnim pojedincima, istaknutim kolektivima, privrednim subjektima, udruženjima građana te drugim subjektima uručena su brojna priznanja i novčane nagrade, a najveća priznanja grada Srebrenika, povelje grada Srebrenika sa srebrnim grbom, dodijeljena su Fahiru Zukiću iz Lisovića za nesebičan doprinos razvoju društvene zajednice i velike humanitarne aktivnosti, profesionalno vatrogasnoj jedinici Srebrenik za veliki doprinos sigurnosti građana grada Srebrenika u očuvanju imovine i jačanju sveukupnog sistema civilne zaštite, te udruženju BH Fanatikosi za doprinos promociji Bosne i Hercegovine kroz sportske događaje, šaljući poruke jedinstva, tolerancije i ljubavi prema domovini. Najveće gradsko priznanje, počasni građanin grada Srebrenika, uručeno je profesoru doktoru medicinski nauka Zlatanu Mehmedoviću iz Tuzle za izuzetan doprinos razvoju zdravstvenog sistema, unapređenju kvaliteta života građana Srebrenika, afirmaciji grada Srebrenika i nesebičnom angažovanju u pružanju zdravstvene pomoći boračkoj populaciji. Najveće gradsko priznanje počasni građanin grada Srebrenika profesoru doktoru Zlatanu Mehmedoviću uručili su do predsjedavajući gradskog vijeća u Srebreniku Adis Fazlić i gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. U okviru protokolarnih aktivnosti je na obilježavanju 21. juna, dana grada Srebrenika, upriličene su brojne i sportske te kulturne manifestacije, a cjelokupna svečanost na obilježavanju ovog značajnog datuma iz novije historije Srebrenika okončana je i sinošnjim cjelovečernjim muzičkim spektaklom i gostovanjem pop grupe Hari Matahari, upriličenom na gradskom šetalištu u Srebreniku. Pretežno sunčano vrijeme prije podne, a u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne te na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 35 na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i veoma toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 33 stepena Celzijusovih tokom najtoplijeg dijela dana. Poslije 21 sat postoje šanse za prolazne pljuskove i grmljavinu, a za regiju Tuzla na snazi je upozorenje na visoke temperature od 30 stepeni i više. Stoga se preporučuje izbjegavanje dužih boravaka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neum, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanjica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prijelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanjica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu

Samo najveći hitovi, Srebrni radio. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.

0: Odmorite se u Srebreni radio. 24 stepena je trenutna temperatura koju mjerimo u našem gradu, poštovani slušalci, sada je tačno 9 sati i 22 minute. Ove ljetne temperature krenule su već i meteorolozi najavljuju da ćemo i danas imati pakleno vrući dan sa temperaturama koje će prelaziti i 30 stepeni celzijusovih u pojedinim dijelovima dana. Klima uređaji u automobilima postaju više od komfora, doprinose sigurnijoj i ugodnijoj vožnji, ali mnogi vozači prave grešku tako što temperature podešavaju na minimum kako bi što brže rasladili kabinu. Vozači često klimatiziraju vozilo držeći klima uređaje na minimumu. U praksi to često donosi više štete nego koristi, cijenjene vozače. Stručnjaci preporučuju da temperatura u unutrašnjosti vašeg vozila bude u rasponu koji se smatra optimalnim za većinu ljudi. Takvi uslovi pomažu vozaču da ostane koncentrisan, smanji umor i omogućava ugodniju vožnju čak i na dužim putovanjima. Jedno od najčešće preporučljivih pravila glasi: temperatura u vozilu ne bi trebala biti više od 6 stepeni niža od vanjske temperature. Dakle, ako je napolju 34 stepena, klima bi idealno trebala biti podešena na oko 28 stepeni. Iako se to nekima može činiti previsokim, organizam će se mnogo lakše prilagoditi takvim uslovima nego naglom prelasku iz vrlo hladnog automobila kada izađete na ljetnu žegu i obrnuto. Pretjerano hlađenje u vašem automobilu može izazvati neugodne posljedice poput glavobolje, ukočenosti vaših mišića, vrata i ramena te iritacija disajnih puteva ili osjećaja temperaturnog šoka pri izlasku vani. Posebno su osjetljive starije osobe, djeca i osobe koje imaju problema sa srcem i krvnim pritiskom. Osim zdravstvenog aspekta, prenisko podešavanje temperature povećava i opterećenja klima uređaja, te može uticati na veću potrošnju goriva. Prije uključivanja klime preporučuje se da vozilo nakratko provjetrite, posebno ako je bilo parkirano na suncu. Otvaranjem vrata ili prozora na pola minute do minutu iz kabine se izbacuje onaj najtopli užareni zrak, nakon čega klima može mnogo efikasnije postići željenu temperaturu. U konačnici, cilj nije pretvoriti automobil u frižider, već stvoriti ugodno okruženje u kojem će vozač i putnici biti lagano raslađeni, ali bez nepotrebnog opterećenja organizmu. Dakle, poštovani slušalci, 6 stepeni je maksimalno da temperatura u automobilu sa klimom bude niža nego što je vanjska. Još jednom ćemo vam ponoviti, ako je 34 vani, optimalno u automobilu trebalo bi biti podešena klima na 28 stepeni.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Velike vrućine, poštovani slušalci, širom Europe već uzimaju, da tako kažemo, svoj danak, pa tako francuski ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Gerfy saopštio je da će danas 845 škola i fakulteta u ovoj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, a da će dodatni 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali djecu samo u prijepodnevnim smjenama. Gerfy je kazao da će škole i fakulteti ostati zatvoreni uglavnom u departmanima pod crvenim upozorenjem na vrućine. A prema podacima francuske meteorološke službe, danas se u toj zemlji očekuje intenziviranje toplotnog talasa, zbog čega je u 49 departmana proglašen crveni stepen upozorenja, dok je u 40 proglašen narandžasti. Kažu da će temperature u Francuskoj danas ići do 42 stepena Celzijusovih. Moš misliti.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, vi dalje naravno pratite talase Srebrenog radija, 20 minuta do 10 sati. Zamislite svijet bez vikenda. Zvuči nezamislivo, zar ne? Dani odmora koje danas uzimamo zdravo za gotovo, pa nisu baš uvijek postojali. I za subote i nedjelje krije se fascinantna priča duga hiljadama godina, protkana astronomijom, religijom, industrijskom revolucijom i borbom za radnička prava. Vikend je iza nas, ko se odmorio, odmorio, a ako nije, prilika mu ostaje da čeka već naredni vikend. Ali evo priče kako su nastali dani slobodni, bez radne obaveze, dani vikenda. Naša opsjednutost brojevima duboko je ukorijenjena. Godinu, dan, sat, minutu, sve su to precizne mjere temeljene na nebeskim kretanjima. No, što je sa sedmicom od 7 dana? Njeni korijeni sežu 4000 godina unazad, do drevnog Babilona, piše autor teksta Mirza Abaz u časopisu Stav. Naime, poštovani slušaoci, ono što je bitno, što je sa sedmicom od 7 dana, korijeni sežu 4000 godina unazad do drevnog Babilona. Babilonski astrolozi, posmatrajući 7 planeta, uključujući Sunce i Mjesec, smatrali su taj broj sveti, te je on diktirao ritam njihovog života. Koncept se lagano uširio Bliskim istokom i Europom, ali bez ideje o vikendu. Dani odmora bili su isključivo povezani sa vjerskim obavezama, a ne sa univerzalnim pravom na predah. Tek u 19. stoljeću industrijska Britanija poznavala je samo nedjelju kao dan odmora, i to prvenstveno zbog kršćanskih tradicija. Ova praksa ozbiljno je narušavala produktivnost, pa su vlasnici fabrika osmislili rješenje, skraćeno radno vrijeme subotom, a ideja je bila omogućiti radnicima djelimičan odmor kako bi u ponedjeljak bili svježi i energični. Tako se rodio i tročetvrtinski vikend, preteča onog što danas poznajemo. Ipak, nedjeljni odmor nije bio univerzalan. Židovski radnici, za koje je šabat, subota, najsvetiji dan u sedmici, i dalje su se suočavali sa problemom. Prekretnica se dogodila, poštovani slušalci, u Americi 1908. godine, kada je jedna fabrika u Novoj Engleskoj uvela dvodnevni vikend kako bi židovskom osoblju omogućila poštivanje šabata. Ovaj potez naišao je na oduševljenje i brzo su ga slijedile i druge industrije. Pravi zamah dao je Henry Ford, legendarni proizvođač automobila. Već 1926. godine Ford je svojim zaposlenicima uveo subotu i nedjelju kao slobodne dane uz 40-satnu radnu sedmicu. Njegova odluka nije bila samo altruistička. Nije to bila samo odluka ne bi li pomogao radnicima. Ne, on je shvatio da slobodno vrijeme potiče radnike na kupovinu, a čime se stimuliše privreda. Dakle, sve je imalo svoju poveznicu. Sjedinjene Američke Države su službeno usvojile petodnevnu radnu sedmicu 1932. godine, djelimično kao odgovor na nezaposlenost uzrokovanu velikom depresijom. Slične promjene događale su se i u Velikoj Britaniji. Godine 1933. John Bott, predsjednik korporacije Boots, suočen sa prijetnjom otpuštanja radnika zbog prevelike proizvodnje, donio je revolucionarnu odluku. Umjesto da smanji broj zaposlenih, zatvorio je fabriku subotom i nedjeljom, zadržavajući istu platu za radnike. Istraživanja su tada pokazala da su dva slobodna dana sedmično smanjila izostanke s posla i povećala produktivnost radnika. Do 1934. godine vikend je postao tako službena politika Bootsa. Od 1960. ideja o produženju vikenda na 3 ili čak 4 dana neprestano se provlačila. Zagovornici vjeruju da tehnološki napredak omogućava obavljanje posla u kraćem vremenu. Neke su kompanije eksperimentisale i sa četverodnevnom radnom sedmicom, zadržavajući petodnevnu platu. Jedna novozelandska kompanija izvijestila je o poboljšanju ravnoteže između poslovnog i privatnog života, smanjenju stresa i održavanju produktivnosti. Međutim, nisu svi eksperimenti bili uspješni. Neke su se kompanije vratile na standardnu radnu sedmicu zbog logističkih problema ili osjećaja nepravednosti prema zaposlenima koji su morali nadoknađivati manjak radnih sati kolega. Švedski eksperiment sa kraćim radnim vremenom zahtijevao je zapošljavanje dodatnog osoblja, što je povećalo troškove. Iako san o dužem vikendu i dalje živi, čini se da će radnici širom svijeta Friday Feeling još dugo doživljavati samo jednom sedmično. Ponedjeljak sa svojim izazovima ostaje neizbježan pratilac radne sedmice. Uprkos svemu, priča o vikendu podsjeća na moć društvenih promjena i važnost ravnoteže između rada i odmora. Iako su neki vikend koristili za duhovno promišljanje, mnogi su ga vidjeli kao priliku za opuštanje, što je često rezultiralo teškim buđenjem u ponedjeljak. Možda ste se i vi jutros zaista teško probudili. Tako je nastao fenomen svetog ponedjeljka, svojevrsna tradicija izostanka s posla, ne iz vjerskih, već iz praktičnih razloga mamurluka. Ako ste sinoć pretjerali, ovo je jutro bilo pakleno. Dakle, poštovani slušalci, eto priče o vikendima, kako su nastali. Koliko istorije za samo dva dana slobodna u sedmici.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kaže Hari Matahari da mi je ova pamet bila, sinoć smo ga naravno i gledali i slušali na gradskom šetalištu u Srebrniku u okviru velikog muzičkog spektakla koji je Hari priredio, a u povodu obilježavanja naravno 21. juna, dana grada Srebrenika. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, pamet u glavu i vi. Zašto? Jer visoke temperature ne iscrpljuju samo tijelo, nego i srce koje tokom vrućih dana mora raditi znatno jače kako bi pumpalo organizam da se rasladi. Sunčano i toplo vrijeme za mnoge znači duži boravak na otvorenom i ljetne aktivnosti, ali za srce takvi uslovi predstavljaju, poštovani slušalci, dodatni napor. Možda ste i sami primijetili da vam se puls ubrza kada sjedite na suncu ili da se nakon nekoliko sati rada u vrtu osjećate omamljeno i iscrpljeno. E, to vam nije slučajno. Dr. Michael Crawford, specijalizovan za kardiološku rehabilitaciju, kaže kako visoke temperature tjeraju kardiovaskularni sistem da radi intenzivnije nego inače. Kada je vani vruće, tijelo pokušava sniziti svoju temperaturu unutarnju, iako zvuči neobično, jedan od načina na koji to radi jeste oslobađanje topline iznutra prema površini tijela. Autonomni nervni sistem šalje signal srcu da ubrza ritam, a krvnim žilama da se prošire. Srce tada brže pumpa krv, a krvne žile se šire kako bi omogućile veći protok krvi. E, ove važne promjene omogućavaju da više krvi proteče kroz arterije i vene blizu površine kože. To objašnjava dr. Crawford, i kada krv dospije tamo, može izgubiti dio topline u zrak oko vas. To je korisno jer pomaže sprječavanju stanja povezanih sa vrućinom, poput iscrpljenosti i toplotnog udara, ali istovremeno stavlja srce pod dodatni pritisak. Kardiovaskularni sistem zaista pojačava napore kako bi oslobodio toplinu i nas rasladio. Za svaki stepen porasta unutarnje temperature tjelesne, puls se može povećati za oko 10 otkucaja u minuti. To je značajan porast čak i kada ne radite ništa posebno. Ako mirujete, ali ako ste direktno pod suncem, može da vam se puls poveća za 10 otkucaja u minuti za svaki stepen vaše povišene temperature. Moguće je da vrućina podigne puls u mirovanju i iznad 100 otkucaja u minuti, što znači da imate tahikardiju. Ako se uz to bavite nekom fizičkom aktivnošću, primjerice trčite, kosite travu ili radite u vrtu, srce i onako mora jače pumpati krv, pa još ova dodatna vrućina, ode to daleko. Širenje krvnih žila koje pomaže tijelu da se rasladi može dovesti do pada krvnog pritiska, te blagi pad obično ne mora biti problem, ali što je tijelo više zagrijano, srce brže pumpa krv, a žile se moraju dodatno širiti. Kratkotrajno ubrzanje pulsa i manji pad pritiska najčešće nisu razlog za paniku. Tijelo tada samo radi ono što treba kako bi se rasladilo. Slične simptome mogu izazvati i dehidracija i iscrpljenost od vrućine. Ako osjetite neke od ovih simptoma, važno je odmah skloniti se sa vrućine, prestati sa aktivnošću i odmoriti se u hladu ili klimatiziranom prostoru. Dobro je obavijestiti i ljekara, posebno ako se simptomi ponavljaju ili ne prolaze. Zato, poštovani slušalci, pamet u glavu!
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Dolar je jutros ostao stabilan nakon prve runde pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ipak tržišta su i dalje oprezna zbog prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućem nastavku sukoba na Bliskom istoku, kao i poruka Teherana da je zatvoren ključni Hormuški Moreus. Cijene nafte pale su za preko 1% nakon ove najave, pri čemu su futuresi sirove nafte Brent posljednji puta bili na 79,36 dolara po barelu. Funta je oslabila za 0,21%, a euro je smanjio svoje gubitke i dostigao vrijednost od 1,14 dolara. Australijski dolar, koji je osjetljiv na rizik, bio je stabilan na 0,70 dolara nakon što je pao ranije tokom sesije, dok je novozelandski dolar posljednji puta vrijedio 0,573 dolara. Japanski jen je skliznuo na 161,5 za dolar. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo bi danas na sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanja između korisnika. Zvanični podaci pokazuju pad cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom maja, međutim pojeftinjenja koja bilježi statistika za sada se teško prepoznaju u svakodnevnoj kupovini. Rast troškova života i dalje je među najvećim brigama građana, a stručnjaci upozoravaju da se pad cijena ne odražava uvijek na proizvode koje građani najčešće kupuju. Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u maju su prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u prosjeku bile niže za 1% u odnosu na april. Najveći pad zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su pojeftinili hrana te troškovi stanovanja i energenata. Uprkos mjesečnom padu cijena, inflacija u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje iznosi 5,5% na godišnjem nivou. Zbog toga stručnjaci smatraju da će građani eventualne efekte pojeftinjenja osjetiti tek ukoliko se i pad cijena goriva u narednom periodu prelije i na druge proizvode i usluge. Roditelji i njegovatelji u Federaciji Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli ostvariti nova prava. Završene su izmjene i dopune zakona koje predviđaju proširenje kruga korisnika, ali i zadržavanje statusa roditelja njegovatelja za one čija djeca pohađaju predškolske i obrazovne ustanove duže od 4 sata dnevno. Inače, broj roditelja njegovatelja u Federaciji premašio je 2000. Naknadu primaju u iznosu minimalne plate uz doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ukupno je za upis na prvi integrisani prvi i drugi ciklus studija na visokoškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona odobreno oko 3300 slobodnih mjesta, koliko je ove godine otprilike i maturanata u ovom kantonu. Osim za Univerzitet u Tuzli, vlada kantona odobrila je i upisne kvote za još tri visokoškolske ustanove. Riječ je o Univerzitetu FINRA, Visokoj školi Empirika i Visokoj školi IPI Akademija. I ove godine, kao i prethodnih, dislocirano odjeljenje Univerziteta u Travniku nije dobilo odobrenje. Pojasnila je za Federalnu televiziju pomoćnica ministra za obrazovanje i nauku u vladi Tuzlanskog kantona, Alisa Memić. Naredne akademske godine bit će zastupljeni isti studijski programi kao i prethodne, a među nezaposlenim je najviše diplomiranih pravnika, ekonomista i socijalnih radnika. Najviše nedostaje kadrovi iz oblasti obrazovanja i nastavnička zanimanja, magistri farmacije te inženjeri građevine i arhitekture, navela je savjetnica za informisanje u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Amela Makul u izjavi za Federalnu televiziju. Na evidenciji nezaposlenih nema visoko obrazovanih osoba informatičke struke. Udruženje autoškole instruktora Tuzlanskog kantona organizovat će sutra u utorak 23. juna od 7 do 10 sati mirnu protestnu vožnju ulicama Tuzle zbog načina uvođenja novog aplikativnog softvera u proces obuke kandidata za koji tvrde da krši državni zakon o osnovama sigurnosti u saobraćaju. Juče je održana svečana akademija u povodu obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika, kojoj su prisustvovali brojni građani, predstavnici institucija i svih nivoa vlasti, kao i dragi prijatelji našeg grada iz cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Centralni trenutak svečanosti bilo je uručenje priznanja počasni građanin grada Srebrenika, docentu doktoru Zlatanu Mehmedoviću, uglednom hirurgu koji je odrastao u Srebreniku, a danas svojim radom i humanošću ostavlja duboki trag izvan granica našeg grada. Priznanje su uručili zajedno do predsjedavajućeg gradskog vijeća Adis Fazlić te gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić kao izraz zahvalnosti za sve što je učinio za građane Srebrenika i za promociju grada. Povelje grada za izuzetan doprinos uručene su udruženju BH Fanatikos, profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik i velikom humanisti Fahiru Zukiću Butri, dok je dodijeljen i značajan broj drugih priznanja i novčanih nagrada zaslužnim pojedincima i kolektivima. Novčana nagrada između ostalog uručena je i učenici generacije javne ustanove Mješovita srednja škola Srebrenik Amini Djedović. U Srebreniku sunčano i veoma toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 33 stepena Celzijusovih tokom najtoplijeg dijela dana. Poslije 21 sat postoje šanse za prolazne pljuskove i grmljavinu, a za regiju Tuzla na snazi je upozorenje na visoke temperature od 30 stepeni i više. Stoga se preporučuje izbjegavanje dužih boravaka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neum, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekuje se jača frekvencija saobraćaja, posebno frekventno će biti u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima kao i na putnom pravcu Bradina-Mostar. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i obavezno drže odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosne pojase. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas su aktualni radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Aktualni radovi su i na putnim pravcima Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać i Srbac Derventa.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najbolje.

0: 215681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Dolar je jutros ostao stabilan nakon prve runde pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ipak tržišta su i dalje oprezna zbog prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućem nastavku sukoba na Bliskom istoku, kao i poruka Teherana da je zatvoren ključni Hormuški moreuz. Cijene nafte pale su za preko 1% nakon ove najave, pri čemu su futuresi sirove nafte Brent posljednji puta bili na 79,36 po barelu. Funta je oslabila za 0,21%, a euro je smanjio svoje gubitke i dostigao vrijednost od 1,14 dolara. Australijski dolar, koji je osjetljiv na rizik, bio je stabilan na 0,70 dolara nakon što je pao ranije tokom sesije, dok je novozelandski dolar posljednji puta vrijedio 0,573 dolara. Japanski jen je skliznuo na 161,5 za dolar. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo bi danas na sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanja između korisnika. Zvanični podaci pokazuju pad cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom maja, međutim pojeftinjenja koja bilježi statistika za sada se teško prepoznaju u svakodnevnoj kupovini. Rast troškova života i dalje je među najvećim brigama građana, a stručnjaci upozoravaju da se pad cijena ne odražava uvijek na proizvode koje građani najčešće kupuju. Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u maju su prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u prosjeku bile niže za 1% u odnosu na april. Najveći pad zabilježen je u sektoru prijevoza, dok su pojeftinili hrana te troškovi stanovanja i energenata. Uprkos mjesečnom padu cijena, inflacija u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje iznosi 5,5% na godišnjem nivou. Zbog toga stručnjaci smatraju da će građani eventualne efekte pojeftinjenja osjetiti tek ukoliko se i pad cijena goriva u narednom periodu prelije i na druge proizvode i usluge. Roditelji njegovatelji u Federaciji Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli ostvariti nova prava. Završene su izmjene i dopune zakona koje predviđaju proširenje kruga korisnika, ali i zadržavanje statusa roditelja njegovatelja za one čija djeca pohađaju predškolske i obrazovne ustanove duže od 4 sata dnevno. Inače, broj roditelja njegovatelja u Federaciji premašio je 2000. Naknadu primaju u iznosu minimalne plate uz doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ukupno je za upis na prvi integrisani, prvi i drugi ciklus studija na visokoškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona odobreno oko 3300 slobodnih mjesta, koliko je ove godine otprilike i maturanata u ovom kantonu. Osim za Univerzitet u Tuzli, vlada kantona odobrila je i upisne kvote za još tri visokoškolske ustanove. Riječ je o Univerzitetu Finra, Visokoj školi Empirika i Visokoj školi IPI Akademija. I ove godine, kao i prethodnih, dislocirano odjeljenje Univerziteta u Travniku nije dobilo odobrenje. Pojasnila je za Federalnu televiziju pomoćnica ministra za obrazovanje i nauku u vladi Tuzlanskog kantona, Alisa Memić. Naredne akademske godine bit će zastupljeni isti studijski programi kao i prethodne, a među nezaposlenim je najviše diplomiranih pravnika, ekonomista i socijalnih radnika. Najviše nedostaju kadrovi iz oblasti obrazovanja i nastavnička zanimanja, magistri farmacije te inženjeri građevine i arhitekture, navela je savjetnica za informisanje u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Amela Makul u izjavi za Federalnu televiziju. Na evidenciji nezaposlenih nema visoko obrazovanih osoba informatičke struke. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona organizovat će sutra u utorak 23. juna od 7 do 10 sati mirnu protestnu vožnju ulicama Tuzle zbog načina uvođenja novog aplikativnog softvera u proces obuke kandidata za koji tvrde da krši državni zakon o osnovama sigurnosti u saobraćaju. Juče je održana svečana akademija u povodu obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika, kojoj su prisustvovali brojni građani, predstavnici institucija i svih nivoa vlasti, kao i dragi prijatelji našeg grada iz cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Centralni trenutak svečanosti bilo je uručenje priznanja počasni građanin grada Srebrenika, docentu doktoru Zlatanu Mehmedoviću, uglednom hirurgu koji je odrastao u Srebreniku, a danas svojim radom i humanošću ostavlja duboki trag izvan granica našeg grada. Priznanje su uručili zajedno do predsjedavajućeg gradskog vijeća Adis Fazlić te gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić kao izraz zahvalnosti za sve što je učinio za građane Srebrenika i za promociju grada. Povelje grada za izuzetan doprinos uručene su udruženju BH Fanatikos, profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik i velikom humanisti Fahiru Zukiću Butri, dok je dodijeljen i značajan broj drugih priznanja i novčani nagrada zaslužnim pojedincima i kolektivima. Novčana nagrada između ostalog uručena je i učenici generacije javne ustanove Mješovita srednja škola Srebrenik Amini Djedović. U Srebreniku sunčano i veoma toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 33 stepena Celzijusovih tokom najtoplijeg dijela dana. Poslije 21 sat postoje šanse za prolazne pljuskove i grmljavinu, a za regiju Tuzla na snazi je upozorenje na visoke temperature od 30 stepeni i više. Stoga se preporučuje izbjegavanje dužih boravaka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neum, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanjica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekuje se jača frekvencija saobraćaja, posebno frekventno će biti u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima kao i na putnom pravcu Bradina-Mostar. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i obavezno drže odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosne pojase. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas su aktualni radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj-Laš, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Aktualni radovi su i na putnim pravcima Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać i Srbac Derventa.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja. Naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, dalje ste naravno na talasima Radio Srebrenika, 12 je sati i 27 minuta, emisija Sportski žurnal. Pred nama je 12. dan svjetskog prvenstva u kojem će biti odigrane 4 utakmice. Današnji program otvara utakmica grupe J u 19 sati u Dallasu, gdje će Argentina dočekati Austriju, a nakon što je Lionel Messi u prvom kolu postigao hat-trick, gaučosi sanjaju i o odbrani titule. Večerašnjom pobjedom bi osigurali prolazak u nokaut fazu takmičenja. U istoj situaciji je i Francuska, koja izlazi na terenu 23 sata. Njihov protivnik na susretu grupe I u Filadelfiji će biti Irak. Jasno je da su Kylian Mbappe i društvo apsolutni favoriti, te se očekuje i njihova rutinska pobjeda. U 2 sata iza ponoći po našem vremenu u okviru iste grupe sastaju se Norveška i Senegal, a Norvežani bi pobjedom prošli u nokaut fazu, no i jednim bodom bi 99% bili sigurni za prolazak dalje, kao u najgorem slučaju jedna od najbolje treće plasiranih ekipa. Današnji program zatvara utakmica u 5 sati ujutro u San Francisco, gdje će se sastati Jordan i Alžir. Obje selekcije su bez bodova u grupi, a večerašnjim remijem bi obje selekcije ispale. Pobjednička ekipa bi imala teoretske šanse za plasman u naredni krug takmičenja. Utakmice su u direktnom televizijskom prenosu na Arena Sportu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U nastavku današnjeg izdanja emisije Sportski žurnal, poštovani slušalci, riječ dvije o svijetu tenisa. Serena Williams igraće u singlu na Wimbledonu nakon što je prihvatila pozivnicu organizatora za nastup na londonskom Grand Slam turniru. Ova informacija potvrđuje da će se američka teniserka pojaviti u pojedinačnoj konkurenciji na jednom od najprestižnijih turnira sezone. Vijest je objavljena iz Londona, a u kratkom saopštenju navedeno je da je Williams prihvatila wild card poziv za nastup u singlu. Dodatni detalji o žrebu i njenom prvom protivniku nisu navedeni. Serena Williams je svoj posljednji meč na Wimbledonu odigrala 2022. godine, kada je u prvom kolu dramatično izgubila od francuskinje Harmonie Tan. Nakon tog ljeta i nastupa na US Openu 2022. odlučila se povući iz profesionalnog tenisa. Serena je Wimbledon u pojedinačnoj konkurenciji osvajala čak 7 puta, a navijači se nadaju i reprizi zlatnih godina u kojima je harala Londonom. U nastavku riječ o još jednom velikanu svjetskog tenisa. Dodik Tennis Center, projekat koji je pokrenuo proslavljeni hrvatski tenisač i osvajač više Grand Slam turnira Ivan Dodik, otvara svoja vrata u utorak 14. jula. Povodom otvorenja na teren će izaći 4 velikana tenisa u posebnom egzibicijskom meču parova Ivan Dodik, Novak Đoković, Marin Čilić i Goran Ivanišević. Iz Dodik Tennis Centra najavili su kako će ovo biti dan posvećen tenisu, izvrsnosti i budućnosti ovog sporta. Dodik Tennis Center nudit će 6 modernih teniskih terena opremljenih najsavremenijom opremom, 5 terena sa tvrdom podlogom, od kojih je jedan central court i jedan teren sa zemljanom podlogom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite emisiju Sportski žurnal i Srebrni radio. Poštovani slušalci, reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema za duel protiv Katara. Selektor Sergej Barbarez odlučuje da trening protekne daleko od očiju javnosti, za razliku od dosadašnje prakse. Novinarima neće biti omogućen pristup ni u običajnih prvih 15 minuta, što jasno pokazuje koliko stručni štab ozbiljno pristupa pripremi utakmice koja može odrediti dalji tok mundijala. Takvi potezi nisu isključeni, upravo na ovakvim treninzima najčešće se finaliziraju taktičke zamisli, uigravaju ključne varijante i definišu detalji koji bi mogli napraviti razliku na terenu. Barbarez je i ranije isticao da određene treninge želi sačuvati isključivo za ekipu bez kamera i prisustva javnosti. Atmosfera među zmajevima ostaje odlična, a optimizam je dodatno porastao nakon dosadašnjih nastupa na prvenstvu. Ipak svi u BH taboru svjesni su da protiv Katara nema prostora za opuštanje i zato se svaki detalj priprema pažljivo, planira od taktičkih zadataka do fizičke svježine igrača. Nakon još dva treninga u Salt Lake Cityju, reprezentacija sutra putuje za Seattle, gdje će u srijedu od 21 sat po našem vremenu igrati utakmicu osmine finala. Osim završnih taktičkih priprema, BH tim očekuje i nešto ugodnija klima, jer će nakon visokih temperatura u Juti igrati u svježim uslovima na sjeverozapadu Sjedinjenih Američkih Država. Sve ukazuje na to da Barbarez i njegov stručni štab ne žele ništa prepustiti slučaju. Zmajevi su pred najvažnijim izazovom na mundijalu, a posljednje karte za Katar spremaju se iza zatvorenih vrata.

0: I u nastavku današnjeg izdanja emisije Sportski žurnal na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, bavimo se čime drugim nego mundijalom. Naime, Argentina je odbranu naslova svjetskog prvaka započela uvjerljivom pobjedom, no prema mišljenju stručnjaka BBC Sporta, za sada nije najbolja reprezentacija na turniru. Njihov tim novinara pogledao je prve utakmice svih 48 reprezentacija te rangirao ih od najbolje do najlošije. Bosna i Hercegovina se nalazi na samom dnu te liste. Ispred nas su reprezentacije Jordana, Haitija i Turske. Prva je Francuska, dominantnom predstavom u drugom poluvremenu opravdala je status favorita turnira i pokazala je snagu na svakoj poziciji, te zasluženo se smatra glavnim kandidatom za osvajanje naslova. Također tu je i Engleska, koja je postigla 4 gola i mogla i više. Briljantna napadačka igra predvođena Harryjem Kaneom, no ostaje blaga zabrinutost zbog propusnosti odbrane. Argentina ima Lionela Messija i momčad nadahnutu njegovom genijalnošću te samom pojavom. To je dovoljno za mjesto među prve tri reprezentacije. Također i Njemačka je tu. Momčad koja je u prvoj utakmici postigla 7 golova ne može se zanemariti bez obzira na kvalitetu protivnika. Rangirali su visoko i Sjedinjene Američke Države. Iznenađenje u prvih 5 uvjerljivom je igrom pomeo Paragvaj. Na svojoj strani SAD ima i podršku domaće publike. 6. je Norveška. Ekipa je izgrađena oko Erlinga Haalanda i sve je podređeno iskorištavanju njegovih vrlina. Na 7. mjestu rangirali su Kolumbiju. Moćna, brza, ima zvjezdanu kvalitetu Luisa Diaza i Kolumbija će mnogim reprezentacijama stvoriti probleme. 8. mjesto pripada Maroku. U prvih 20 minuta izgledalo je da će pregaziti Brazil, no u drugom se poluvremenu zadovoljio remije. 9. je Brazil. Nervozan početak ostavio je dojam da ovo nije Brazil na kakav smo ga navikli. Ipak, njegova iskusna ekipa možda može zavarati, jer odbila je izgubiti i svakako da su i oni pritajni favoriti. 9. mjesto pripada Švedskoj. Imaju 2 najbolja napadača Premier lige i vezni red koji zna postići gol. Dakle, poštovani slušalci, u daljem rangiranju se niže Španjolska, Nizozemska, Meksiko, Japan na 5. mjestu, Škotska 16., Belgija 18., 20. Senegal, 21. Portugal, Hrvatska je rangirana prema BBC-evim novinarima na 22. mjesto. Dakle, prvih 20 ekipa izgleda tako, a što se tiče Bosne i Hercegovine, stavili su nas na 37. poziciju. Na začelju se njihove liste nalazi Curaçao te Panama, koji su rangirani kao najslabije i najneubjedljivije reprezentacije prema BBC-evim novinarima na trenutno odigranim susretima ovogodišnjeg mundijala.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: I za kraj današnjeg izdanja emisije Sportski žurnal, ustala se Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, još par sportskih pikanterija. Svjetsko prvenstvo ove godine traje tek 10 dana. Turnir je već iz temelja promijenio historiju nogometa te bacio navijače širom planete u potpuni trans. Najveće globalne superzvijezde poput Lionela Messija, Kiliana Mbappea, Harrya Kanea i Erlinga Haalanda krenule su silovito od samog starta, rušeći granice u prvom historijskom formatu sa 48 ekipa. Dok se fudbalski teškaši pripremaju za svoje naredne mečeve, statističari jedva uspijevaju evidentirati rekorde koji padaju iz utakmice u utakmicu. Od 2014. godine njemački napadač Miroslav Klose samostalno je držao tron sa 16 postignutih golova na svjetskim prvenstvima. Međutim, Mesijev zapanjujući hat-trick u prvoj pobjedi Argentine nad Alžirom od 3-0 lansirao je osmostrukog svjetskog osvajača zlatne lopte na sami vrh ove vječne liste. Argentincu za ovaj podvig trebalo je 27 utakmica, 3 više nego Kloseu. Odmah iza njega opasno vreba kapiten Francuske Kylian Mbappe sa 14 goditaka, koji je sa ukupno 58 pogodaka postao najbolji strelac. Tri kolora u historiji. S druge strane, Harry Kane zaostaje 4 gola za vrhom, što se u ovom trenutku čini kao preveliki zalogaj za tekući turnir. Engleski kapiten brzo je podsjetio fudbalski svijet na svoju klasu u uzbudljivoj pobjedi Engleske nad Hrvatskom od 4-2, postigavši 2 pogotka. Kane je lansirao ekipu na čelo grupne faze i izjednačio se sa Garyjem Linekerom kao najboljim strelcem Engleske na završnicama svjetskih prvenstava za 10 golova. Ovaj meč je donio i dodatni historijski segment, jer je napadač postao tek drugi engleski fudbaler nakon Davida Beckhama, koji je tresao mrežu na 3 različita mundijala. Kane se ujedno izjednačio i sa Beckhamom po broju nastupa za nacionalni tim, upisavši svoj 115. nastup, a novi rekord može postaviti već protiv Gane. Fudbalski svijet sa nestrpljenjem iščekuje odgovor na pitanje hoće li Kylian Mbappe postati prvi igrač u historiji sa 2 zlatne kopačke sa svjetskih prvenstava, ili će taj podvig napraviti Kane. Mbappe je eksplodirao u Kataru 2022. sa 8 golova, dok je Kane istu nagradu odnio 2018. u Rusiji sa 6 pogodaka. Trenutno trku na vrhu sa 3 gola predvode Lionel Messi, Njemac Denis Undav i Kanađanin Jonathan David, dok im Kane, Haaland i Mbappe pušu za vratom za samo jednim golom za ostatka. Iako je Portugal šokantno remizirao protiv Demokratske Republike Konga od 1-1, uz nešto slabiju partiju svoje prve zvijezde, Ronaldo je uvijek taj koji hoda ivicom historije. On je još 2022. godine postavio rekord koji je jedini fudbaler postizao golove na 5 različitih mundijala. Messi je taj uspjeh u međuvremenu izjednačio, ali naredni Ronaldo pogodak na turniru učinit će ga apsolutnim rekorderom sa golom na čak 6 različitih svjetskih prvenstava. Izlaskom na teren u Houstonu, Portugalac se pridružio Messiju kao tek drugi fudbaler u historiji koji je zaigrao na 6 svjetskih prvenstava sa 41 godinom i 132 dana života. Ronaldo je zvanično postao najstariji igrač u polju koji ikada započeo utakmicu na mundijalu. Prethodni rekord držao je Kanađanin Atiba Hutchinson, koji je imao 39 godina. Gdje su god rušili granice i gdje god padaju rekordi, Erling Haaland je nezaobilazno ime. Norveškom napadaču bilo je potrebno svega 20 dodira sa loptom da postigne 2 zgoditka u pobjedu nad Irakom od 4-1 i postane prvi igrač koji je postigao 2 gola za svoju zemlju na jednom mundijalskom takmičenju. Haaland je tako kroz samo 90 minuta izjednačio rekord Regdala na čelu liste strelaca Norveške sa svjetskim prvenstvima, a priliku za usamljeni vrh imaće već u susretu protiv Senegala. Golman zeleno-ordskih ostrva Bozinja kreirao je jednu od najemotivnijih priča turnira nakon šokantnog remija bez golova protiv aktualnog evropskog prvaka Španije. Na historijskom debiju svoje domovine, iskusni čuvar mreže upisao je 7 ključnih odbrana i postavio 2 velika rekorda. Sa 40 godina i 12 dana Bozinja je postao najstariji debitant u istoriji svjetskih prvenstava, nadmašivši Eloja Roma, ali i najstariji golman koji je uspio sačuvati mrežu netaknutu na svom mundijalskom debiju. To su samo neke pojedinosti sa ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Vjerovatno će ovih zanimljivosti biti još. A mi, poštovani slušalci, odjavljujemo današnje izdanje Sportskog žurnala na talasima Srebrnog radija u iščekivanju novi odlučujući susret Zmajeva protiv Katara u srijedu od 21 sat.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz Beve Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.

101,8 i 103. Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061-743-635. Acoustic Bau Srebrenik. Samo hitovi.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Tražiš više od treninga?
4: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
4: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
5: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.
7: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrenik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik izlaže se na sljedećim lokacijama. U Centru za birački spisak koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica, za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak. U prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u Centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, Centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7. ove godine.
8: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: objašnjenje. Samo hitovi 90,8 i 103. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako žila.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
2: Volite li, poštovani slušalci, da poručujete sa temu platforme? E-kupci u Europi na EU platformama poput Temua, AliExpressa i Sheina uskoro će plaćati više, jer od narednog mjeseca stupa na snagu nova carinska taksa. Nova carinska taksa od 3 eura na artikle kupljene izvan Europske unije počinje se primjenjivati od 1. jula i ova promjena će poskupiti jeftiniju online kupovinu. Pojednostavljena fiksna carinska taksa od 3 eura primjenjivaće se po artiklu kupljenom putem interneta iz zemalja koje nisu članice Europske unije, a to vam znači da će kupci koji naručuju više proizvoda preko platformi kao što su Temu, AliExpress i Shein plaćati više. Ova taksa će također biti uključena i u ukupan iznos na koji se obračunava PDV. Kao rezultat toga, kupovina robe male vrijednosti izvan Europske unije sada bi mogla postati skuplja, a proces vraćanja robe također će biti mnogo pogođen. Računa se po artiklu, to znači da ako neko kupi majicu od prodavača izvan Europske unije, mora platiti do dodatnih 3 eura carinske takse plus PDV. A ako kupite hlače, suknju ili haljinu, to će značiti da se tretira kao 3 različita artikla sa različitim tarifnim klasifikacijama. Za svaki artikl plaćat će se posebnih 3 eura, što znači ukupno 9 eura carinske takse plus PDV. Primjena carinske takse određuje se na u trenutku uvoza, odnosno kada se roba prijavi carini, a ne na datum kada je narudžba napravljena. Dakle, ako naručite proizvod recimo 29. juna, ali on bude prijavljen carini tek 5. jula, i dalje ćete morati platiti taksu. Taksa se neće primjenjivati na robu poslanu iz Europske unije. Međutim, kupci trebaju obratiti pažnju, čak i ako kupuju od dobavljača iz Europske unije, taksa od 3 eura će se i dalje primjenjivati ako se roba šalje van Europske unije. Više od 2,1 milijun paketa male vrijednosti do 300 konvertibilnih maraka stiglo je u Bosnu i Hercegovinu tokom prošle godine putem ovakvih online platformi poput kineskog Temua. Ovo pokazuju podaci Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine, dostavljeni Radiju Slobodna Europa. Ove pošiljke prema važećim propisima ne podležu carinskim procedurama, niti ih evidentira Uprava za indirektno oporezivanje. U praksi to znači da milioni paketa godišnje ulaze u zemlju bez nadzora i fiskalnih obaveza. Zakonski okvir u Bosni i Hercegovini praktično ne prepoznaje ove platforme. One djeluju kao posrednici između poslodavca, uglavnom iz Kine, i domaćih kupaca bez formalnog statusa trgovca u Bosni i Hercegovini. Dodatni problem predstavlja i činjenica da platforme poput Temua koriste subvencionisanu međunarodnu poštarinu koju često podržava i kineska država. Domaće firme u BiH moraju platiti PDV i druge poreze, imati fiskalne račune, garancije i servis, te plaćati poreze i doprinose. Ukratko, sve ono što Temu ne mora, to može biti mnogo jeftinije od robe u lokalnim radnjama. Da ništa nije slučajno, pokazuju svjesne opstrukcije unutar federalne vlade, gdje je već skoro 4 mjeseca spreman nacrt zakona o elektronskoj trgovini, no još uvijek nije ugledao svjetlo dana.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: 88,8 i 103. Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Australska policija zaplijenila je rekordnih 2700 kg kokaina skrivenog u podzemnim bunkerima na imanju u blizini Sidneja, saopštile su vlasti. To opisuju kao najveću zapljenu kokaina u toj zemlji ikada. Ulična vrijednost procjenjuje se na oko 816 miliona australijskih dolara ili 572,3 miliona američkih dolara. Kokain je bio skriven u plastičnim posudama zakopanim unutar tri transportna kontejnera sa lažnim podovima. Izraelski vojnici ubili su dvojicu palestinskih tinejdžera na zapadnoj obali, saopštili su palestinski zvaničnici, dok izraelska vojska navodi da su njih dvojica napali obližnje jevrijsko naselje zapaljivim bombama. Socijalni mir u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je kupljen privremenim dogovorom o isplati plata, ali duboka kriza energetskog sektora time nije riješena. Dok se rudnici guše u dugovima i sindikata upozoravaju da se stvarni problemi godinama guraju po tepih, a da Bosna i Hercegovina u zelenu tranziciju ulazi bez jasnog plana, strategije i socijalnog programa za rudare. Federacija Bosne i Hercegovine u maju ove godine ostvarila je izvoz ukupne vrijednosti od 1,36 milijardi maraka, što je za 1,9% manje u odnosu na april iste godine. U maju 2026. godine ostvaren je uvoz u vrijednosti od 1,931 milijon i 187 hiljada maraka, što je za 5,5% manje u odnosu na april 2026. U periodu januar-maj izvoz je prosječno rastao svakih mjesec za 2,5%, a uvoz prosječno za 1,8%. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je 53,6%. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upozorilo je roditelje i kandidate koji se osposobljavaju za vozače motornih vozila da bojkot informacionog sistema od strane pojedinih autoškola može ugroziti postupak polaganja vozačkog ispita. Iz resornog ministarstva navode da je informacioni sistem uveden s ciljem da se osigura redovno pohađanje nastave kandidata za vozače, kao i kvalitetnija obuka budućih učesnika u saobraćaju. U Srebreniku je danas održana druga po redu sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje pruge Brčko-Banovići. Govorilo se o organizaciji kulturnih i umjetničkih događaja posvećenih ovom jubileju, kao i svečane akademije. Posebna pažnja bila je posvećena organizaciji svečanog voza na relaciji Banovići-Brčko-Banovići. Gradska uprava u Srebreniku uputila je obavještenje pčelarima sa područja grada Srebrenika da je stupio na snagu novi pravilnik o ostvarivanju novčane podrške po modelu podrške proizvodnje Tuzlanskog kantona. Novim pravilnikom došlo je i do izmjene rokova za podnošenje zahtjeva za novčane podrške za košnice pčela i zdravstvenu zaštitu pčelinjih društava. Rok za predaju zahtjeva je 6. juli ove godine. U Srebreniku sunčano i veoma toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 33 stepena Celzijusovih tokom najtoplijeg dijela dana. Poslije 21 sat postoje šanse za prolazne pljuskove i grmljavinu, a za regiju Tuzla na snazi je upozorenje na visoke temperature od 30 stepeni i više. Stoga se preporučuje izbjegavanje dužih boravaka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neum, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanjica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekuje se jača frekvencija saobraćaja, posebno frekventno će biti u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Mostar. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i obavezno drže odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosne pojase. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas su aktualni radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva sa Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Aktualni radovi su i na putnim pravcima Ključ-Bosanski Petrovac, Izačić-Bihać i Srbac-Derventa.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: uspjeh izdavši singl Šta će mi život autora Tome Zdravkovića, te se pojavljuje u mnogim serijama. Doživjela je veliki uspjeh i postala jedna od najuspješnijih folk zvijezda u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. To je dovelo do brojnih i veoma uspješnih pjevačkih angažmana u cijeloj zemlji, a kasnije i do nastupa u popularnim TV humorističkim serijama i filmovima. Svoje arhivske snimke Sevdalinki snimila je za arhiv Radio Beograda 60. godina prošlog vijeka. Snimila je i duete sa raznim izvođačima širom bivše Jugoslavije, Aleksandrom Trandafilovićem, A što ti je mila kćeri Jele Kraskopčan, Cunetom Gojkovićem, Gdje si da si moj golube i kad u jesen lišće žuti. Sa Arsenom Dedićem također je snimala Život teče, sve bilo je muzika. Slavkom Petrovićem Krčmarice daje mi vina, Kada smo se prvi puta sreli, Katerina i Dođi neznanko draga. Također je objavila singlicu sa grčkim pjesmama. Proslavila se i pjevanjem novokomponovanih pjesama Šta će mi život, Ciganine sviraj, sviraj, Srce gori jer te voli, Nad izvorom vrba se nadnijela, Ludujem za tobom, Sama sam, Rane moje, samo su neki od brojnih hitova koje je opjevao neprevaziđeni glas Silvane Armenović.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrenog radija i priča o Silvani Armenolić. Nezaboravna pjevačica narodne muzike bila je jedna od najvećih muzičkih zvijezda bivše Jugoslavije, jedna od najbližih saradnica legendarnog pjevača Tome Zdravkovića. Njena smrt, koja se dogodila u tragičnoj saobraćajnoj nesreći 1976. godine i nakon 50 godina ostala je veliki misteri. Silvaninu životnu priču zabilježili su i kamerama u seriji Toma, a Silvana je život izgubila u dobi od samo 37 godina u teškoj saobraćajnoj nezgodi dok se vraćala sa koncerta. Nesreća se dogodila na magistralnom putu Beograd-Niš, nedaleko od Kolara, 10. oktobra 1976. godine. Automobil je bio u potpunosti uništen. Osim nje, u nesreći su život izgubili i šef Narodnog orkestra Radio Beograda Miodrag Rade Jašarević, koji je vozio automobil, te Silvanina sestra Mirena Barektarević, koja je bila u 6. mjesecu trudnoće. Silvana je iza sebe ostavila 12-godišnju kćerku Gordanu i supruga tadašnjeg poznatog tenisera Radmila Armenulića. O automobilu je, prema navodima, trebala biti i treća sestra Dina Barektarević Nikolić. Istraga i rekonstrukcija nesreće doveli su do zaključka da se vozilo u kojem su bili Silvana, njena sestra i Miodrag Jašarević kretalo brzinom od čak 150 km na čas. Iznenada, u jednom trenutku, vozilo skrenulo je u suprotnu traku i došlo je do sudara. Kamion koji je dolazio iz suprotnog smjera nije uspio na vrijeme zakočiti. Te godine Silvana je bila meta brojnih kritika zbog svog pojavljivanja u kupaćem kostimu u novogodišnjem programu. Osim toga, navodno ju je u to vrijeme proganjao jedan službenik državne sigurnosti kojeg je ona odbijala jer je bila udata za tenisera Radmila Armenulića, a čime se on nije želio pomiriti. Time je njena smrt poprimila i političke konotacije, a mnogi i dan danas tvrde kako se nije radilo o nesretnom slučaju, već o planiranom ubistvu. Rođena je kao Zilha Bajrektarević i već sa 16 godina započela je bila svoju muzičku karijeru pod umjetničkim imenom Silvana, pjevajući po sarajevskim kafanama. Ozbiljnije se posvetila muzici nakon što je harmonikaš Ismet Alajbegović, čuveni Šerbo, primijetio njezin talenat u Sarajevu. Pjevanjem je pomagala prehraniti svoje 9 braće i sestara, o kojima je njena majka morala sama voditi brigu nakon što je se otac odao alkoholu i napustio porodicu. Muzičku divu 60. i 70. godina karakterizirao je ne samo raskošan glas, već i izuzetna ljepota, harizma i neodoljiv šarm. Svojom interpretacijom i stilom oblačenja postavila je nove standarde na tadašnjoj estradi. Zanimljivo da je nekoliko mjeseci prije tragične smrti Silvana u jednom od intervjua izjavila: "Nemojte me zaboraviti." Što može sugerisati da je imala predosjećaj da će se nešto dogoditi. U nju je bio zaljubljen i legendarni Toma Zdravković, koji je napisao onu čuvenu: "Šta će mi život bez tebe, dragi?"
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bila je to legendarna pjesma Tome Zdravkovića koju je posvetio Silvani. Bio je jedan od najbližih saradnika Silvane Armenulić. Upoznali su se na klupi u parku Leskovcu u kojem je ona nastupala. Toma je tada bio u teškoj situaciji, a Silvana mu je ponudila da nastupa na njenim koncertima. U znak zahvalnosti Toma je napisao upravo pjesmu Šta će mi život, koja je postala jedan od Silvaninih najvećih hitova, a koju smo slušali u proteklim minutama. Zahvaljujući njoj, Toma je izgradio blistavu karijeru. Dobro je poznato kako je Toma čitavo vrijeme bio potajno zaljubljen u Silvanu, koja je za njega bila nedostižna. To je znala i Tomina supruga Gordana. Među njima je postojalo veliko prijateljstvo, ali ona je za njega bila nedostižna. Vjerujem da nikada nije imao hrabrosti niti kazati joj da je voli. Kada je poginula, bio je očajan. Sjećam se da nam je Lepa Lukić to javila. Nikada ga nisam vidjela toliko tužnog, ispričala je Tomina žena Gordana. Silvaninom smrću bavili su se mnogi mediji, a neki su čak tvrdili kako je njenu smrt naručila služba državne sigurnosti Jugoslavije, jer se nije željela upustiti u aferu sa jednim od njihovih službenika. No, do dan danas to nije potvrđeno. A Silvanin suprug, čuveni teniser Radmilo Armenulić, pričao je jednom prilikom da na svaku godišnjicu njene smrti posjećuje njen grob. Uvijek mu je bilo teško kada je morao pričati o njenoj pogibi. Prihvatio je samo ono što je pisalo u policijskom izvještaju, a posle su mu rekli da je možda i ona bila za volanom. Sve te priče koje se vezuju za njenu smrt smatrao je kafanski. Na svaku godišnjicu Silvanine smrti išao je na njen grob, a nekada je otilazio i bez nekog formalnog povoda. Nerado o tome govori. Pamti je kao osobu koja je bezgranično bila hrabra, ničega se nije bojala. Boljela je brz život i uzbuđivale su je opasnosti. Jednom je u Njemačkoj zalupila vrata stana, a ključ je ostao sa unutrašnje strane. Izašla je na rub zgrade širok oko 40 cm, po kome je na visini od 20 metara obišla kuću i kroz prozor na kupaonici ušla u stan. A kao supruga i prijateljica bila je nježna, pažljiva i blagodata, rekao je Radmilo Armenulić, njen suprug. Baš kao što je bio i Silvanin glas koji slušamo i u narednim minutama na talasima Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi 98 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenixas.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Tražiš više od treninga?
4: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
4: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061-131-898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Mur.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Slijedi novi blok vijesti. Australska policija zaplijenila je rekordnih 2700 kg kokaina skrivenog u podzemnim bunkerima na imanju u blizini Sidneja. Saopštile su vlasti, to opisuju kao najveću zapljenu kokaina u toj zemlji ikada. Ulična vrijednost procjenjuje se na oko 816 miliona australijskih dolara ili 572,3 miliona američkih dolara. Kokain je bio skriven u plastičnim posudama zakopanim unutar tri transportna kontejnera sa lažnim podovima. Izraelski vojnici ubili su dvojicu palestinskih tinejdžera na zapadnoj obali, saopštili su palestinski zvaničnici, dok izraelska vojska navodi da su njih dvojica napali obližnje jevrijsko naselje zapaljivim bombama. Socijalni mir u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je kupljen privremenim dogovorom o isplati plata, ali duboka kriza energetskog sektora time nije riješena. Dok se rudnici guše u dugovima i sindikata upozoravaju da se stvarni problemi godinama guraju po tepih, a da Bosna i Hercegovina u zelenu tranziciju ulazi bez jasnog plana, strategije i socijalnog programa za rudare. Federacija Bosne i Hercegovine u maju ove godine ostvarila je izvoz ukupne vrijednosti od 1,36 milijardi maraka, što je za 1,9% manje u odnosu na april iste godine. U maju 2026. godine ostvaren je uvoz u vrijednosti od 1,931 milijon i 187 hiljada maraka, što je za 5,5% manje u odnosu na april 2026. U periodu januar-maj izvoz je prosječno rastao svakih mjesec za 2,5%, a uvoz prosječno za 1,8%. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je 53,6%. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upozorilo je roditelje i kandidate koji se osposobljavaju za vozače motornih vozila da bojkot informacionog sistema od strane pojedinih autoškola može ugroziti postupak polaganja vozačkog ispita. Iz resornog ministarstva navode da je informacioni sistem uveden s ciljem da se osigura redovno pohađanje nastave kandidata za vozače, kao i kvalitetnija obuka budućih učesnika u saobraćaju. U Srebreniku je danas održana druga po redu sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje pruge Brčko-Banovići. Govorilo se o organizaciji kulturnih i umjetničkih događaja posvećenih ovom jubileju, kao i svečane akademije. Posebna pažnja bila je posvećena organizaciji svečanog voza na relaciji Banovići-Brčko-Banovići. Gradska uprava u Srebreniku uputila je obavještenje pčelarima sa područja grada Srebrenika da je stupio na snagu novi pravilnik o ostvarivanju novčane podrške po modelu podrške proizvodnje Tuzlanskog kantona. Novim pravilnikom došlo je i do izmjene rokova za podnošenje zahtjeva za novčane podrške za košnice pčela i zdravstvenu zaštitu pčelinjih društava. Rok za predaju zahtjeva je 6. juli ove godine. U Srebreniku sunčano i veoma toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 33 stepena Celzijusovih tokom najtoplijeg dijela dana. Poslije 21 sat postoje šanse za prolazne pljuskove i grmljavinu, a za regiju Tuzla na snazi je upozorenje na visoke temperature od 30 stepeni i više. Stoga se preporučuje izbjegavanje dužih boravaka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neum, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanjica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekuje se jača frekvencija saobraćaja, posebno frekventno će biti u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Mostar. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i obavezno drže odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosne pojase. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas su aktualni radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj-Lašva sa Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Aktualni radovi su i na putnim pravcima Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać i Srbac Derventa.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: 15 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika. U nastavku ćemo malo za one informacije više koju i žele biti u top formi, koji broj sklekova recimo govori o vašoj trenutnoj kondiciji i koliko bi to trebalo da se i na vaše zdravlje odrazi. Sklekovi su, kažu, jedna od najjednostavnijih, ali najefikasnijih vježbi za procjenu snage i izdržljivosti gornjeg dijela tijela. Za njih nije potrebna nikakva oprema, a istovremeno aktiviraju mišiće grudi, ramena, tricepsa i trupa. E, upravo zbog toga često se koriste kao pokazatelji opšte fizičke spremnosti. Ne postoji univerzalan broj sklekova koji bi svaka osoba trebala moći uraditi, ali se kod zdravih odraslih osoba najčešće pominje raspon od 7 do 25 uzastopnih sklekova u ovisnosti od dobi, spola i nivoa fizičke aktivnosti. Koliko sklekova se smatra dobrim rezultatom? Pa s godinama dolazi do prirodnog smanjenja mišićne mase i snage, ali redovna fizička aktivnost može značajno usporiti taj proces. Stručnjaci ističu da je nivo u treniranosti često važniji od same životne dobi. Prema smjernicama Američkog vijeća za vježbanje, odličnim rezultatima se smatra sljedeće. Za muškarce, ako imate od 20 do 29 godina, trebali bi da u cugu možete da uradite 36 i više sklekova. Ako ste u dobi od 30 do 39 godina, onda je optimalan broj sklekova koji bi trebali u cugu da uradite 30. Ako ste bar u skupini od 40 do 49 godina života, 25 sklekova i više, sve je dobro za vas. Ako spadate u grupu od 50 do 59 godina života, onda broj sklekova koji bi trebali u cugu da možete uraditi je 21, a što uradite više, sve je bolje. Za muškarce u dobi od 60. do 69. godine života, 18 sklekova u prvom cugu je optimalno. To se smatra kao normalnim i zdravim, a više ako možete još bolje. Idemo sada na žene. Ako ste, drage dame, u dobi od 20 do 29. godina života, onda bi trebali bar da uradite 30 sklekova najmanje. Od 30 do 39 godina preporučena doza sklekova za žene je 27, od 40 do 49 godina života 24 skleka i ukoliko spadate u grupu 50-59 godina života, onda 21 sklek za žene, a 60 i preko 14 sklekova. Ove vrijednosti služe kao okvirne smjernice jer rezultati ovise od tjelesne građe, iskustva u treningu i opšteg zdravstvenog stanja. Šta utiče na broj sklekova? Pa izvođenje sklekova je vrlo bitno od različitih faktora, uključujući tjelesnu težinu, nivo svakodnevne aktivnosti, iskustva u treninzima, snaga i individualna fizička karakteristika. Osobe koje redovno vježbaju gotovo uvijek mogu uraditi znatno više od vršnjaka koji vode sjedilač život. Sklekovi jačaju vaše mišićne grupe istovremeno, poboljšavaju stabilnost tijela, doprinose boljoj funkciji sposobnosti organizma, a njihovo redovno izvođenje može pozitivno uticati na zdravlje kostiju, kardiovaskularni sistem i svakodnevne aktivnosti poput nošenje tereta ili pomiranje težih predmeta. Početnici mogu krenuti sa jednostavnim varijantama. Sklekovi uza zid, kosi sklekovi sa osloncem na površinu podloguje, sklekovi na koljenima, sklekovi uz pomoć ručka, sklekovi uz pomoć ručki ili bučica ili oni djelimični sklekovi sa manjim opsegom pokreta. Sve vježbe treba izvoditi na stabilnoj podlozi, a u slučaju pojave bola u ramenima ili zglobovima preporučuje se automatski prekid aktivnosti i savjetovanje sa stručnjakom. Najvažnije je postepeno povećavati broj ponavljanja, trenirati 2 do 4 puta sedmično, održavati pravilnu tehniku izvođenja i jačati pomoćne mišiće. I onda ćete biti u top formi kao Mike Tyson. Eto, sad sve znate.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Samo hitovi.
5: Samo hitovi. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite TVS Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrenik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvod iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik izlaže se na sljedećim lokacijama. U centru za birački spisak koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica, za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica Centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak, u prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103. Stedljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Australska policija zaplijenila je rekordnih 2700 kg kokaina skrivenog u podzemnim bunkerima na imanju u blizini Sidneja. Saopštile su vlasti, to opisuju kao najveću zapljenu kokaina u toj zemlji ikada. Ulična vrijednost procjenjuje se na oko 816 miliona australijskih dolara ili 572,3 miliona američkih dolara. Kokain je bio skriven u plastičnim posudama zakopanim unutar tri transportna kontejnera sa lažnim podovima. Izraelski vojnici ubili su dvojicu palestinskih tinejdžera na zapadnoj obali, saopštili su palestinski zvaničnici, dok izraelska vojska navodi da su njih dvojica napali obližnje jevrijsko naselje zapaljivim bombama. Socijalni mir u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je kupljen privremenim dogovorom o isplati plata, ali duboka kriza energetskog sektora time nije riješena. Dok se rudnici guše u dugovima i sindikata upozoravaju da se stvarni problemi godinama guraju po tepih, a da Bosna i Hercegovina u zelenu tranziciju ulazi bez jasnog plana, strategije i socijalnog programa za rudare. Federacija Bosne i Hercegovine u maju ove godine ostvarila je izvoz ukupne vrijednosti od 1,36 milijuna maraka, što je za 1,9% manje u odnosu na april iste godine. U maju 2026. godine ostvaren je uvoz u vrijednosti od 1,931,187,000 maraka, što je za 5,5% manje u odnosu na april 2026. U periodu januar-maj izvoz je prosječno rastao svakih mjesec za 2,5%, a uvoz prosječno za 1,8%. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je 53,6%. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upozorilo je roditelje i kandidate koji se osposobljavaju za vozače motornih vozila da bojkot informacionog sistema od strane pojedinih autoškola može ugroziti postupak polaganja vozačkog ispita. Iz resornog ministarstva navode da je informacioni sistem uveden s ciljem da se osigura redovno pohađanje nastave kandidata za vozače, kao i kvalitetnija obuka budućih učesnika u saobraćaju. U Srebreniku je danas održana druga po redu sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje pruge Brčko-Banovići. Govorilo se o organizaciji kulturnih i umjetničkih događaja posvećenih ovom jubileju, kao i svečane akademije. Posebna pažnja bila je posvećena organizaciji svečanog voza na relaciji Banovići-Brčko-Banovići. Gradska uprava u Srebreniku uputila je obavještenje pčelarima sa područja grada Srebrenika da je stupio na snagu novi pravilnik o ostvarivanju novčane podrške po modelu podrške proizvodnje Tuzlanskog kantona. Novim pravilnikom došlo je i do izmjene rokova za podnošenje zahtjeva za novčane podrške za košnice pčela i zdravstvenu zaštitu pčelinjih društava. Rok za predaju zahtjeva je 6. juli ove godine. U Srebreniku sunčano i veoma toplo vrijeme, sa temperaturama koje će se kretati do 33 stepena Celzijusovih tokom najtoplijeg dijela dana. Poslije 21 sat postoje šanse za prolazne pljuskove i grmljavinu, a za regiju Tuzla na snazi je upozorenje na visoke temperature od 30 stepeni i više. Stoga se preporučuje izbjegavanje dužih boravaka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neum, Hum i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekuje se jača frekvencija saobraćaja, posebno frekventno će biti u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Mostar. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i obavezno drže odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosne pojase. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas su aktualni radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj-Lašva Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Aktualni radovi su i na putnim pravcima Ključ-Bosanski Petrovac, Izačić-Bihać i Srbac-Derventa.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom,

0: Onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.

Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Fenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Fenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene

Jeumu Ašura, deseti dan Muharrema. Među malobrojnim vjerskim mubarek danima islamskog svijeta je i dan Jeumu Ašure, koji zauzima posebno mjesto. Po hidžretskom kalendaru, mjesec Muharrem je prvi mjesec u godini. Jedan je od četiri važna mjeseca. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kaže: najbolji post poslije ramazanskog je post u mjesecu Muharremu. Veoma je pohvaljen deseti dan velikog mjeseca Muharrema, koji se naziva dan Ašure, a to je ako Bog da u četvrtak. U hadisi šerifu stoji: ko opskrbi svoju porodicu na dan Ašure, njega će Allah opskrbiti za čitavu godinu. Hazreti Ibn Abbas kaže: Allahov poslanik je postio dan Ašure i naredio je da se posti taj dan. Kada su ga pitali o danu Ašure, Allahov poslanik je rekao: briše grijehe godine prošle. Za razliku od Jevreja, 9. 10. 11. dan se posti. Na ovakav način postiti je sunnet. Muslimanska nova godina počinje sa ovim mjesecom. Muslimani novu godinu treba da provedu i ibadetu i zadovoljstvu. Svaki musliman treba da zna svoju novu godinu, svaki mubarek dan i noć, svaki mubarek mjesec i džumu. Deseti dan Muharrema ili Jeumul Ašure se svi su narodi prije islama poštovali i cijenili. Ašura je bila poznata i pred islamskim Arapima, koji su postili taj dan. Kurejšije su taj post tog dana naslijedili od naroda koji su slijedili ranije poslanike, možda još od vremena Ibrahimovog alejhiselam šerijata. Pouzdano se zna da je Allahov poslanik alejhiselam postio ovaj dan u Mekki prije nego učinio hidžru Medinu. Ovaj mubarek dan pada na deseti dan mjeseca Muharrema hidžretske godine, taj dan koji se naziva Idul Enbija, Bajram Božih poslanika. Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, šejh Abdulkadir el-Gejlani navodi u svom dijelu El-Gunje, na taj dan između ostalog dogodilo se: Musa je uspio sa Izraelčanima prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od terora faraona. Nuh pejgamber se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudi i tako se spasio od potopa. Jonus pejgambera izbacio kit iz svoje čeljusti na obalu mora. Allah Đelešanuhu stvorio Adem alejhiselam i oprostio mu grijeh počinjen u dženetu. Trgovačka karavana putujući za Egipat izvadila je Jusufa pejgambera iz bunara u koji su ga bacila braća iz zavidnosti. Rođen, a i uklonjen s ovog svijeta, Isa alejhiselam. Rođen Ibrahim alejhiselam tog dana je spašen od vatre u koju je bačen. Na taj dan mu je otkupljen sin Ismail, kojeg je htio žrtvovati. Ostarilom Jakubu alejhiselam povraćen je vid, izgubljen u plaću za sinom Jusufom. A Ejubu alejhiselam zdravlje poslije bolesti. Sulejman pejgamberu preuzeo nad Izraelčanima vladarsku upravu. Desetog dana Muharrema desilo se i stradanje Hazreti Huseina i poslanikove porodice na Kerbeli 61. godine po hidžri. Pozivajući se na pojedine komentare Kur'ana, šejh Ismail Haki el-Bursevi u svom komentaru Kur'ana Ruhul Beja navodi: znaj da su se Nuh alejhiselam i oni koji su sa njim iz lađe iskrcali na Jeumu Ašuru, pa je Nuh alejhiselam u znak zahvalnosti uzvišenom na taj dan postio, a i drugima je naredio da posti. Njima je na lađi inače bilo ponestalo hrane, pa su pojedinci među njima prikupili ono što im je ostalo. Neko pregrst pšenice, neko leće, neko leblebije, dok nisu sakupili sedam vrsta, pa ih je Nuh alejhiselam na tlu, nakon što se potop povukao, skuhao, te su tim jelom iftarili i svi odreda se zasitili. To je bilo prvo jelo koje je kuhano na zemlji nakon potopa. Ljudi su to prihvatili za običaj za koji slijedi izuzetna nagrada ako se primjenjuje za to da bi se nahranili siromašni i gladni. Prenosi Mesud da je poslanik alejhiselam rekao: Allah Đelešanu je odabrao četiri dana. Odabrao je četiri mubarek mjeseca, odabrao je četiri žene u islamu, odabrao je četiri prvaka od naroda, četiri čovjeka su ta koja dženet željno čeka da ga nastane. Što se tiče dana, džuma je najodobraniji dan. Drugi dan je Jeum Ašura, treći dan je dan Kurbana i četvrti ramazanski bajram. To su ta četiri dana. Što se tiče mjeseca njihove odabranosti, prvi je Ređeb, pa Zulkade, Zulhidže i Muharrem. Što se tiče četiri žene koje je Allah odabrao, prvo je Merjema, čiji Imranova i majka Isa alejhiselam, Hatidža, žena Allahovog poslanika, a Sijak, čiji Muzenema
žena faraona i četvrta je Hazreti Fatima, kćerka Allahovog poslanika. Što se tiče prvaka od naroda, svaki narod ima svog prvaka. Muhammed alejhi selam je prvak Arapa, Selman Farisija je prvak Perzijanaca, Šuhejbe je prvak od Vizantinaca i Bilal Habešija prvak od Abesinaca. U vezi s ovim blagdanom, Muhammed alejhi selam je rekao: pet je vremena kada Allah Dželešanu neće odbiti dobu roba. U tih pet vremena ubraja i noć Jeumu Ašure, desetu noć Muharema. Allah Dželešanu kaže: broj mjeseci u Allaha je 12. Allahu poslanik alejhi selam je nakon Ramazana mjesec Muharem preporučio najboljim za post. Onaj ko bi postio samo deseti dan Muharema ispunio sunet posta toga dana i u tome nema mekruha pokuđenosti. Ko bi postio dan prije i dan nakon toga, takav post je još bolji. A što se više dana postio u mjesecu Muharemu, sve je veća i nagrada. Allahu poslanik alejhi selam bi ovaj dan proveo u ibadetu posta. Nakon što je učinio hidžru u Medinu, opet je postio taj dan i naredio drugima da ga poste. Kada je propisan post Ramazana, rekao je: ko hoće da ga posti, neka to dalje čini, ako neće, neka ga ostavi. Zatim je Muhammed a.s. rekao: za post je u Mašure, ja ću se zauzimati kod Allaha i zamoliti onog ko bude postio taj dan, da mu to bude kao kefaret za grijehe koje učinio u prošloj godini. Post na dan Ašure ima veliku vrijednost, na što upućuju mnogobrojni hadisi Allahovog poslanika, kao i praksa prvih generacija koji su ovaj dan redovno postili. U vezi s tim, Allahov poslanik alejhi selam je rekao: post na dan Ašure briše grijehe u protekloj godini. Praksa Allahovog poslanika bila je da posti dan prije i dan poslije zajedno sa desetim danom Muharrema, odnosno da posti deveti, deseti i jedanesti dan Muharrema. Islam je vjera jasna, njegovi propisi su jasni i o njemu treba govoriti sa dokazom. Dan Ašure je dobrim dijelom zastupljen u muslimanskim masama, ali njegovo obilježavanje mora biti u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Među Bošnjacima ovaj se dan obilježava posebnim vjerskim programima u džamijama i tekijama. Pored tog ibadeta, običaj je da mnoge porodice toga dana pripremaju i kuhaju jedno posebno jelo koje se zove Ašure, slično kompotu, ali od raznih zrnastih plodova, suhog voća, začina i mirođija. Time se posjećamo na dan kada je po predaji Nuh alejhi selam nakon potopa dao da se od ostatka namirnica pripremi jelo za preživjele. Uz Allahovu pomoć, svaka muslimanska kuća ove godine ima svoju Ašuru, svoje prijatelje i svoju rodbinu koje će zajedno se vratiti tradiciji Ašure. Jeum Ašura je ujedno i prilika da se prisjetimo svih šehida, svih onih koji su se beskompromisno borili protiv zulma i zulumčara i zločinaca i u toj borbi na Allahovom putu dali svoje živote. Neka uzvišeni Allah neizmjerno nagradi sve njih i njihove najbliže za sve ono što su podnijeli i žrtvovali na njegovom putu. Završimo sa hadisom Muhammed alejhi selam, kome stoji: najbolji od mog umeta su oni koji najviše uče Kur'an i koji se Allaha najviše boje. Prema tome, ovu noć treba provesti u učenju Kur'ana i lijepim se sjetiti svojih umrlih. Ašure mubarek jelo, da se ukratko posjetimo na koji način i od čega se spravlja Ašura. U Ašuru se može staviti od 7 do 77 prehrambenih artikala. Poželjno da bude broj neparan, navećemo neki od namirnica koje možete staviti u ovo ukusno jelo. Žitarice, neke sjemena povrća, kukuruz, ječam, zob, pšenica, soja, leća, grah, riža, leblebije. Ove namirnice treba kuhati svako zasebno i nakon ispiranja dodati zbiru artikala u glavnoj posudi. Voće također može: limun, jagode, maline, kupine, ribizle, smokve, breskve, kajsije, šljive, grožđe, jabuke, kruške, dunje, banane, ananas, bostan, borovnice, naranče. Svježe izrezano voće prokuhati u jakoj agdi i sastaviti u većoj posudi. Može se staviti i ukuhano, konzervirano i voće iz zamrzivača. A povrće slatka, tikva, mrkva, krompir, isjeckati na kockice, skuhati sa malo šećera i staviti bez vode u kojoj se kuhalo. Također mogu staviti i začin, karanfilčići, cimetu, kori, nana, lovorov list, sjemenke, orah, lješnik, badem, kikiriki, pečene sjemenke, tikve, cuncokreta i pistacije. Sve se može kuhati sa dosta šećera, što će biti i sirup, voda od Ašure. Suho voće također može da ide: smokve, grožđice, šljive, kajsije, hurme, kruške, oskruše, šećer, med, mrvice, soli, malo slatka ili soka od ruži. Sve sjediniti u veliku posudu, zaliti šerbetom u kojem su se kuhali začini, po potrebi dodati još vode i šećera da bude nešto gušće od običnog kompota. Sve zajedno još jednom prokuhati, po želji se još može ubaciti suzam, kima ili čurokota. Ohladiti i sipati u posudu kojima će se dijeliti.
preporučeno je da žitarice i ostale namirnice koje se kuhaju i koje se teže kuhaju, se skuhati dan prije ranije i pohraniti u frižidir, a da se za sam dan šure ostavi voće i ono što se lakše kuha, da se sve zajedno prokuha. Za trud oko spravljanja šure i njegovog dijeljenja imat ćemo Allahovu nagradu, posebnu bereketu. Neka vas Allah Đelešanu opskrbi i svoje riznice i neka naše domove ispuni nimetom, a zahmet u sevapu piše.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.

0: 1581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Tražiš više od treninga?
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.
4: Sa

mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje
3: u Zagrebu i

0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.

najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš laser.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Odmorite se u Srebreni radio.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move. Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。